0: Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5:04.
1: Chương trình Chuyển động

Cùng đến với thông tin đầu tiên thưa quý vị, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng 8% lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 2026 tính trên mức hưởng tháng 6 2026 thay cho phương án

0: tăng 4,5% kèm 200.000 đồng một tháng trước đó. Đáng chú ý, nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp tiếp tục được ưu tiên. Sau điều chỉnh, người có lương hưu dưới 3,5 triệu đồng một tháng được tăng thêm 300.000 đồng một tháng một người. Trường hợp hưởng từ 3,5 triệu đến dưới 3 triệu 800.000 đồng một tháng sẽ được tăng lên mức 3 triệu 800.000 đồng một tháng. Phương án được xây dựng trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng CPI giai đoạn 2025-2026, dự kiến tăng khoảng 3,31% năm 2025 và 4-4,5% năm 2026, đồng thời bảo đảm cân đối ngân sách, thay đổi cách quản lý và công nghệ xử lý nhằm đảm bảo môi trường đô thị. Thực tế cho thấy các điểm đen rác thải chủ yếu xuất hiện tại khu đất trống, ven kênh rạch hoặc các tuyến đường vắng. Sau mỗi đợt dọn dẹp, rác nhanh chóng quay trở lại, tạo vòng lặp, xử lý, tái phát. Việc lắp đặt camera giám sát tại một số địa phương bước đầu phát huy hiệu quả, giúp phát hiện và xử phạt các hành vi đổ rác trái phép. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn chưa chấm dứt. Nguyên nhân đến từ cả quản lý lẫn ý thức. Một số nơi còn thiếu giám sát thường xuyên, trong khi một bộ phận người dân vẫn xả rác không đúng nơi quy định. Hạ tầng trung chuyển rác cũng bộc lộ hạn chế, như tình trạng ùn ứ tại các trạm ép khiến rác tồn đọng nhiều ngày, làm gián đoạn hoạt động thu gom và gia tăng nguy cơ phát sinh điểm rác tự phát. Trước áp lực đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ xử lý rác theo hướng bền vững. Hiện thành phố có 4 đơn vị xử lý rác, nhưng công nghệ vẫn chủ yếu là chôn lấp hoặc đốt không phát điện. Theo lộ trình, trong năm 2026 sẽ có thêm 2 nhà máy đốt rác phát điện đi vào hoạt động, mỗi nhà máy công suất trên 3.000 tấn một ngày, hướng tới mục tiêu đến 2030 chuyển đổi hoàn toàn sang công nghệ này. Sau khi mở rộng địa giới, áp lực xử lý rác càng gia tăng tại các khu vực mới. Nhiều nơi vẫn phụ thuộc vào chôn lấp, dẫn đến quá tải, phát sinh mùi hôi và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Thực tế này cho thấy nếu không kịp thời đổi mới công nghệ, bài toán rác thải sẽ ngày càng khó kiểm soát. Các chuyên gia cho rằng để xử lý căn cơ, Thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ siết chặt quản lý, ứng dụng công nghệ đến nâng cao ý thức người dân. Trong đó, phân loại rác tại nguồn và phát triển kinh tế tuần hoàn được xem là yếu tố then chốt giúp giảm áp lực xử lý và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Phía sau chuyển động. Thưa quý vị, 51 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước mà còn đang mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết vùng. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô dân số thành phố đã vượt hơn 14 triệu người. Một đô thị với quy mô như vậy không chỉ vận hành bằng hạ tầng hay dịch vụ mà còn đặt ra một yêu cầu rất cụ thể, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm một cách ổn định lâu dài. Trong bức tranh đó, nông nghiệp, dù không còn là ngành chiếm tỷ trọng lớn, vẫn giữ vai trò nền tảng. Và để có được sự ổn định hôm nay, nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một hành trình dài từ những bước đi ban đầu để tạo nền tảng, đến quá trình tổ chức lại sản xuất, từng bước thích ứng với tốc độ phát triển của đô thị. Những năm đầu sau năm 1975, khi bắt tay vào công cuộc tái thiết, nông nghiệp thành phố gần như chưa có nền tảng rõ ràng, sản xuất phân tán, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn. Ông Trương Hoàng, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh nhớ lại.
1: Sau năm 1975, nông nghiệp, nông thôn của thành phố là một bức tranh hoang tàn, đổ nát, ruộng đồng khô cằn, bỏ hoang quá, bom mìn vương vãi khắp nơi. Đời sống của bà con nông dân cũng như nội thành trước cái tình hình ngăn sông cấm chợ, sản xuất khó khăn thì lâm vào cái cảnh thiếu đói, thiếu kém rất nghiêm trọng. Tình hình cơ sở vật chất, thủy lợi chưa có gì cả, vật tư thì thiếu thốn, nguồn giống thì không có, vốn liếng thì không bao nhiêu.
0: Trong điều kiện như vậy, việc khôi phục sản xuất không thể tách rời việc tạo dựng lại những yếu tố căn bản. Ở Cần Giờ, lựa chọn đầu tiên không phải là sản xuất mà là khôi phục lại rừng ngập mặn. Hệ sinh thái giữ vai trò quan trọng đối với môi trường và sinh kế lâu dài. Theo ông Nguyễn Đình Cương, nguyên chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tiếp quản Cần Giờ từ Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi đó đã thành lập Lâm trường Duyên Hải, chuyên về tổ chức trồng rừng. Thành phố giao nhiệm vụ cho Lâm trường Duyên Hải phải khôi phục lại rừng Cần Giờ. Ty lâm nghiệp lúc bấy giờ, sau này là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngay sau đó đã tiến hành thực hiện luận chứng kinh tế kỹ thuật,

0: với đề xuất mỗi năm trồng từ 200 đến 400 hecta rừng. Nhưng khi trình lên thành phố, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt không đồng ý. Ông Cương nhớ lại.
1: Ông nói là các đồng chí về làm lại, các đồng chí phải trồng mỗi năm là 4 đến 5.000 hecta. Chứ nếu mà trồng 200 đến 400 hecta khi nào bị phủ xanh được cái rừng này. Một cái rừng này là sau này sẽ trở thành lá phổi của thành phố Hồ Chí Minh và của cả khu vực. Đồng chí Võ Văn Kiệt chỉ đạo rằng là các đồng chí cứ làm, thiếu nhân lực đến đâu, thiếu tiền đến đâu thì coi như thành phố sẽ cung cấp đến đó. Còn các đồng chí phải làm.
0: Quyết định ấy mở ra một quá trình phục hồi kéo dài nhiều năm với sự tham gia của hàng ngàn người dân và lực lượng lao động.
1: Vụ trồng rừng thì gần như là bắt đầu từ tháng 7 là thiết kế trồng rừng, thì sau đó là tổ chức phạt hoang, rồi dọn mặt bằng là thứ, và bắt đầu tháng 9, tháng 10, tháng 11 là tổ chức trồng rừng. Sau khi phạt hoang rồi thì chúng tôi tổ chức là đi là thu mua trái giống ở như ở Minh Hải, phải hợp đồng với hàng trăm cái ghe để mà chở trái giống, rồi xuống Minh Hải đấy thì đi các cái lâm trường để vận động nhân dân ở Minh Hải là nhặt trái giống nhà mình để mà đưa về mà trồng rừng. Khi mà chưa có cái con đường mà chúng tôi vẫn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ đó, đến lâm trường Duyên Hải đó, thì bắt đầu từ 3 giờ sáng đến khoảng độ 4 giờ chiều, mà đặc biệt là đến cái mùa tháng 8, tháng 9, tháng 10, cái mùa gió trướng nó rất lớn, cho nên cả cái tổ trồng rừng thứ đến cái chỗ trồng rừng thứ rất khó khăn. Và lâm trường Duyên Hải lúc bây giờ là rất khó khăn, nhà cửa thì chưa có, đặc biệt là thiếu nước ngọt này, rồi mùi mong này, trồng rừng thì phải theo con nước, nước thì gần như có hai cái lợt. Đợt tiêu cường thì có những ngập lại toàn bộ các cái mảnh rừng mà mình vừa phạt hoang xong, thì muốn mà trồng được thì phải cho nước rút xuống đã, thì bà con mình mới trồng. Nhiều khi là ở trên chuồng trên ghe để ăn cơm và thứ, mà cơm và thứ lúc bây giờ là cũng rất khó khăn, ăn bo bo rồi cả thứ rất khó khăn. Năm đầu tiên năm 77 là chúng tôi đã trồng được trên 4.000 hecta.
0: Từng cây đước được cắm xuống không chỉ để phủ xanh đất mà còn tạo điều kiện để hệ sinh thái dần hồi phục.
1: Khi rừng phủ xanh á, thì các cái thực vật khác cũng như là nó bắt đầu phát triển, rồi tôm cá phát triển, rồi động vật rừng thì kéo về rất nhiều. Ví dụ các loài chôn, các loài chim, cái môi trường sinh thái đấy á, như vậy là bắt đầu là phục hồi rất tốt.
0: Song song với việc giữ đất, một yêu cầu khác cũng đặt ra ở phía tây bắc thành phố ngày xưa. Chủ động nguồn nước cho sản xuất. Nói về điều kiện, địa hình ở thành phố Hồ Chí Minh những năm sau giải phóng, ông Lê Hữu Đức, nguyên bí thư huyện ủy Củ Chi nhớ lại.
2: Vấn đề nông nghiệp của Củ Chi mà sau hòa bình rồi thì rất khó khăn, bởi vì phụ thuộc thiên nhiên tất cả. Năm nào mà có mưa nước nhiều đó, thì còn làm ăn được, còn nhiều năm thì nó không có kết quả. Cho nên nó là cái người dân Củ Chi luôn luôn là thiếu hụt lương thực, kể cả người có ruộng cũng thiếu hụt.
0: Từ thực tế đó, công trình kênh đông được triển khai, huy động sức dân để thay đổi điều kiện sản xuất. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực, một trong những thanh niên tham gia đào kênh đông Củ Chi, nhớ lại.
3: Người ta làm bằng tay không ha, chứ không phải máy móc như bây giờ đâu. Người ta vận động thanh niên xung phong, rồi nông dân cũng làm theo cái kiểu như mà đánh giặc hồi xưa vậy. Giải phóng xong thì đảng nhà nước đã phát động người ta làm cái kinh đông này. Mà cái kinh đông là toàn dân người ta làm, chứ không phải riêng ai. Cán bộ địa phương lãnh đạo vận động, rồi dân tập trung làm cũng như hồi xưa mà tự nguyện tự giác đi đào thì đào vậy.
0: Từng mét kênh được đào, từng dòng nước được dẫn về, mở ra khả năng canh tác ổn định hơn. Ông Lê Hữu Đức, nguyên bí thư huyện ủy Củ Chi nói:
2: Khi mà hệ thống
4: là hai cây hai con, hai cây ở đây là cái cây rau và cây hoa. Bởi vì thành phố mình là nông nghiệp đô thị và cái những cái cây này nó có cái giá trị kinh tế cao, đồng thời nó cũng phù hợp với cái đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu và cái tập quán canh tác của mình. Đồng chí cũng khuyến khích là phát triển cái cây lan mokara để nó là cái thế mạnh của nghệ nhân của nhà vườn mình, cho nên là mà nó phù hợp với cái khí hậu thổ nhưỡng nữa, cho nên mình trồng cái cây này nó có cái hiệu quả kinh tế cao và cái hoa nó nhiều, hoa nó lâu tàn hơn thế là

0: lan. Còn những cái loại hoa lan khác thì mình trồng không bằng của người ta các nước. Cho nên là đồng chí nhấn mạnh đến hai cây là cây rau và cây hoa. Đồng thời cũng nhấn mạnh đến hai con. Không nhấn mạnh cung heo là bởi vì cung heo là cái thế mạnh của thành phố mình rồi, mình làm được các loại giống rất là tốt. Nhưng mà con bò thì cái giá trị kinh tế cao, đồng thời nó giải quyết được cái việc làm cho cái sản phẩm chế biến để phục vụ cho sức khỏe của cộng đồng, của nhân nhân dân thành phố.
1: Ông Nguyễn Văn Đam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác dịch vụ thủy lợi, chia sẻ.
2: Cái ngành thủy lợi của chúng ta cũng phải đáp ứng được cái yêu cầu phát triển để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thập niên 90 đến năm 2000. Ngành thủy lợi cũng tham mưu thành phố đầu tư kiên cố hóa kênh mương, đây cũng là một trong những giải pháp để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bởi vì phục vụ cái lúa nước truyền thống thì cái phương thức, cái cách tưới tiêu của nó là tưới ngập là chính, nhưng mà rau không tưới ngập được, cho nên là cái kiên cố hóa kênh mương để giảm cái tổn thất nước, giảm cái độ thấm ra ruộng để mà nó đảm bảo cái độ ẩm để mà phát triển được những cây trồng cạn, trong đó có rau hoa. Đồng thời cũng là trên cơ sở đó thì đáp ứng được đàn bò sữa, thì thủy lợi không những phục vụ cho lúa nước mà phục vụ để tưới cỏ các cái vùng thức ăn cỏ cho đàn bò sữa của huyện Củ Chi. Đấy cũng là cái thủy lợi để đảm bảo tưới và tiêu, thì quan trọng bên và kiên cố kênh mương thủy lợi nội đồng đó để hoàn chỉnh hơn, thì song song đó là quan tâm đến hệ thống đầu tư hoàn chỉnh cái hệ thống kênh tiêu để đảm bảo tiêu thoát nước rất tốt. Trên địa bàn Hóc Môn Bình Chánh thì cũng phối hợp cùng với các địa phương, các công ty cây trồng, đặc biệt là nông trường Phạm Văn Hai, nông trường Lê Minh Xuân, nông trường Nhị Xuân để mà cải tạo các hệ thống thủy lợi nội đồng về để mà đảm bảo tưới để phát triển cái vùng dứa Cayenne của thành phố ở thời điểm đó.
1: Cùng với đó, cách làm nông cũng dần thay đổi. Ông Lê Hữu Đức nhớ lại.
3: Sau khi mà giải quyết được cái nước cho cái sản xuất lúa rồi đó, thì bây giờ là Củ Chi mới nghĩ ra là bây giờ là một cái vành đai của thành phố cho mà đi vào khoa học kỹ thuật, cho nên là phải phát triển, phải đầu tư khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp để nâng cái trình độ lên, cho nên tạo ra những vùng rau chuyên canh để cái giống cây giống con nó thích hợp hơn, dùng rau chuyên canh để cung ứng cho thành phố đó. Giờ muốn có vậy thì phải tổ chức ra một cái khu vực rau trồng theo cái kỹ thuật mới đó, hạn chế thuốc từ sâu rồi các thứ để bán ra siêu thị rồi được, cho nên vận động mà tổ chức làm cái phong trào như thế.
1: Từ những bước chuyển này, có thể thấy rõ một hướng đi được hình thành. Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng bằng diện tích mà phát triển bằng cách sản xuất, tổ chức, từ quy hoạch, thủy lợi đến kỹ thuật và thị trường. 51 năm sau ngày giải phóng, khi thành phố mở rộng không gian phát triển, nông nghiệp cũng bước vào một giai đoạn mới. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, không gian kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng, tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất liên kết. Trong cấu trúc đó, nông nghiệp không còn vận hành độc lập mà trở thành một phần trong chuỗi kinh tế đô thị. Các khu vực ven đô và vùng mới sau sáp nhập từng bước hình thành các vành đai sản xuất, nơi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vùng cung ứng thực phẩm tươi sống và các khu sản xuất gắn với chế biến, logistics. Sự kết nối này cho thấy một thay đổi rõ rệt. Nông nghiệp không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn gắn với toàn bộ chuỗi từ nuôi trồng, thu hoạch đến phân phối. Khi quy mô dân số vượt hơn 14 triệu người, yêu cầu đối với nông nghiệp cũng thay đổi. Không chỉ là sản xuất đủ mà còn phải đảm bảo tính ổn định, an toàn và khả năng thích ứng. Ông Trương Hoàng, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
0: Không có con đường nào khác, phải giải phóng cái sức sản xuất để cho cái người

0: kiếm trải nghiệm mới, kéo theo một phần chi tiêu dịch chuyển ra ngoài. Trong khi đó, ngay tại nội đô, nhiều không gian công cộng, điểm vui chơi, giải trí vẫn chưa đủ sức giữ chân người ở lại lâu hơn. Tại một hội thảo mới đây, lãnh đạo ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, thành phố lâu nay chú trọng hút khách từ bên ngoài nhưng lại chưa khai thác hết tiềm năng tiêu dùng nội tại. Trong khi ở nhiều đô thị lớn, kinh tế cuối tuần đã trở thành một phần quan trọng của kinh tế dịch vụ, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và chưa hình thành được chuỗi trải nghiệm cuối tuần liên tục từ sáng đến tối. Từ đó, hướng đi được đặt ra là xây dựng một hệ sinh thái cuối tuần đa cực, trong đó mỗi khu vực có vai trò riêng, từ không gian công cộng ban ngày đến hoạt động ẩm thực, văn hóa, giải trí ban đêm. Cùng với đó, các giải pháp như cho phép đậu xe theo khung giờ, tận dụng vỉa hè phù hợp hay mở rộng hoạt động tại bảo tàng, công viên được xem là những bước đi cần thiết để điều tiết dòng người. Giữ chân người dân ở lại không chỉ là câu chuyện tiện ích, mà còn là cách để thành phố Hồ Chí Minh giữ lại giá trị kinh tế ngay trong lòng đô thị, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng rõ nét.
1: Chuyên mục món ngon mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, cùng đến với chuyên mục món ngon mỗi ngày, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bí quyết ba tầng hương để món ăn của chúng ta ngon như nhà hàng. Đây là kỹ thuật nấu ăn tinh tế, biến những món ăn tưởng chừng như đơn giản bình dị trở nên hoàn hảo, thơm ngon và có chiều sâu hương vị như các nhà hàng cao cấp. Đầu tiên là tầng hương nền. Tầng hương nền là lớp hương vị đầu tiên được tạo ra từ việc sử dụng các gia vị quen thuộc như là hành, tỏi, gừng, sả. Tầng hương này không chỉ giúp tăng độ thơm ngon mà còn giúp khử tanh, tăng vị ngọt tự nhiên và làm nền tảng liên kết các hương vị khi nấu. Trong ẩm thực Việt, các món xào bao giờ thì cũng phi thơm gia vị là hành, tỏi, sả, gừng trước rồi mới cho thịt bò, thịt gà, số món đã ướp sẵn rồi để nhằm hoàn thiện và kích thích nụ vị giác hoạt động. Vị mặn bao gồm mắm muối là một trong những bí mật làm nên hương và vị. Chú ý là nước mắm cần nêm cuối trong quá trình nấu khi nguyên liệu chính đã được nấu chín, bởi nếu cho vào sớm thì dễ bị bay mùi và có vị chua. Việc này giúp tôn vị ngọt ngon mà không ảnh hưởng tới hương vị tổng thể món ăn. Tầng hương đỉnh. Tầng hương đỉnh thì sẽ thường nói về các loại rau gia vị. Tùy theo từng món ăn thì thường được nêm vào cuối sau khi nấu ăn xong và múc ra thưởng thức, giúp món ăn trở nên giàu hương vị đặc trưng, tươi ngon và hấp dẫn hơn. Rau gia vị canh riêu, canh chua cá Bắc Bộ thường dùng thì là hành lá, còn canh chua Nam Bộ lại dùng rau ngổ, mùi tàu và thêm chút tỏi phi khi mà hoàn thiện. Xét dưới góc độ khoa học ẩm thực, sở dĩ các rau gia vị, hành, mùi ta, mùi tàu, gỗ thì là rau răm. Nếu cho sớm và để quá lâu thì các hợp chất hương dễ bay hơi. Hơn nữa, một số món chua nếu cho rau gia vị sớm dễ bị thâm xỉn, úa vàng, làm kém sắc và kém vị. Nghệ thuật ba tầng hương khi phối vị đúng thời điểm là một trong những bí quyết nâng tầm món ăn như tiêu chuẩn của các nhà hàng năm sao. Cách thức này hướng tới sự hài hòa âm dương, sự tinh tế và tạo nên ẩm thực riêng biệt độc đáo cho mỗi món ăn. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: con dài trong hành trình lớn lên cùng con. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần nha. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trong chương mục trò chuyện cùng chuyên gia.
1: Thưa quý vị, trong nhiều gia đình, chuyện tiền bạc đôi khi vẫn là điều cha mẹ ngại nói với con. Nhưng thực ra những bài học về đồng tiền lại bắt đầu từ những điều rất quen thuộc mỗi ngày. Khi con phụ quét nhà, khi con dành dụm tiền tiêu vặt, hay đơn giản là khi con hỏi sao ba mẹ phải đi làm. Đặc biệt trong thời buổi mạng xã hội đầy những quảng cáo, xu hướng mua sắm hấp dẫn, trẻ rất dễ bị cuốn theo những giá trị bề nổi. Vậy làm sao để con hiểu rằng tiền không tự nhiên mà có, mà quan trọng hơn, con biết tiêu tiền đúng cách, biết trân trọng giá trị thật phía sau nó. Những băn khoăn đó cũng là điều chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia giáo dục sáng tạo, bà Tô Thụy Diễm Quyên. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa chuyên gia, là trong những trải nghiệm thực tế ở gia đình nha, thì có những cái trải nghiệm nào sẽ giúp cho trẻ hiểu rằng là việc mà tiền nó sẽ gắn liền với công sức lao động của chính ba mẹ, để bé biết cách tiêu tiền nó có trách nhiệm?
2: Trước khi mà dạy cho trẻ nhìn ra được là tiền nó tương quan với sức lao động của cha mẹ, thì chúng ta sẽ gắn trẻ với một cái khái niệm, đó là tiền nó tương quan với giá trị của món hàng, món đồ. Ví dụ như câu hỏi đầu tiên mà trẻ có thể dùng để tự phản tư với mình là cái món đồ này nó có bền không? Nó xài được lâu không? Cái thứ hai nữa là cái giá này đã hợp lý chưa? Thì hai câu hỏi đó là để cho trẻ nhìn thấy được cái giá trị của món đồ nó có xứng đáng với đồng tiền đó hay không. Cái bài học để mà cho trẻ nhìn ra được cái giá trị thật của đồng tiền á, nó đến từ những cái điều rất nhỏ. Ví dụ như là chúng ta cho trẻ cùng làm việc với mình. Giả sử như là hôm nay cả nhà mình cùng làm vệ sinh nhà nha, lau chùi quét dọn đủ thứ hết luôn, cả nhà cùng làm, mướt mồ hôi luôn, rất là mệt mỏi, một tiếng đồng hồ mới xong. Thì xong rồi, làm xong trẻ mệt có nằm phờ ra nói con có biết là một tiếng đồng hồ lao động vừa rồi của con trị giá bao nhiêu tiền không, hay bao nhiêu ba? Nếu mà ba đặt phần mềm mà gọi người giúp việc á, thì với cái năng suất lao động này của con á, là con có thể được trả là 30-40 nghìn đồng. Cái đứa trẻ nói trời, con làm mệt muốn chết luôn mà có mấy chục hả ba? Đúng thế. Đó chính là bài học đầu tiên về giá trị của sức lao động. Có nghĩa là để có được chừng đi tiền sẽ cực khổ vất vả rất rất nhiều. Và xong tiếp theo là, và con có biết không là nếu con dùng sức lao động của con để con kiếm tiền và nó vất vả mệt mỏi như vậy, nhưng nó vẫn có thể có rủi ro. Tức là nếu như con bị bệnh, con đâu có đi làm, con kiếm tiền được, thì lúc đó con sẽ ăn bằng cái gì? Và đứa trẻ sẽ tự hình dung ra được tương lai của cái việc là nếu mình lao động tới đâu, mình kiếm tiền tới đó đó, thì khi mà mình không thể lao động thì mình sẽ gặp bất trắc như thế nào, để con thấy rằng là cái hũ tiền mà dành dụm á, nó quan trọng ra sao. Rồi tiếp theo nữa là dạy cho trẻ là lao động á, là có mục tiêu. Ví dụ trẻ muốn mua một cái món đồ gì đó, ngoài cái việc là trẻ có thể là từ cái tiền cha mẹ ông bà cho để dành dụm để mua, thì trẻ cũng có thể là làm một cái công việc gì đó ra tiền để lấy cái tiền đó để mua cái món đồ. Tức là trẻ biết xây dựng một cái mục tiêu và tự mình phấn đấu để đạt được cái mục tiêu đó. Cái thứ ba nữa đó là trẻ sẽ quan sát cái cách mà cha mẹ làm việc, cách cha mẹ lao động. Và song song với việc đó ha, là ta lại phải giáo dục cho trẻ để trẻ không xem vật chất là một cái yếu tố quyết định hạnh phúc.
0: Thưa chuyên gia, Hà Diễm dừng lại đây một chút xíu. Hà Diễm thấy là có nhiều gia đình đang thực hiện một cách thức như thế này, là cho con làm việc nhà và sẽ trả tiền thông qua cái việc làm đó. Thì chuyên gia nghĩ như thế nào về cái điều này? Điều này nó có thực sự đúng cho câu chuyện là dạy con hiểu về giá trị của đồng tiền không, thưa chuyên gia?
2: Nó sẽ có hai cái cách để chúng ta cho con làm việc nhà nha. Cách thứ nhất đó là bố mẹ ngồi lại liệt kê tất cả việc nhà ra, xong rồi sau đó là việc nào phù hợp với bố chọn đi, việc nào phù hợp với con chọn đi, việc nào phù hợp với mẹ chọn đi. Còn những cái việc mà nó có vẻ như là nặng nhọc hơn, hay là nó không phù hợp với ai, thì chúng ta buộc lòng phải thuê người bên ngoài làm, đúng không? Thế thì nếu như con có thể nhận được những cái việc đó thì con sẽ được trả lương. Thay vì mẹ chịu dùng cái tiền này mẹ trả cho ở bên ngoài, thì giờ nếu con làm thì con được trả lương. Cho nên là không phải là trẻ cứ làm việc nhà là có tiền, bởi vì việc nhà là việc chung. Cha mẹ chú ý điều này nha, chúng ta chia công việc của ai rồi thì việc ai người đó làm, thì đó là nhiệm vụ.

0: Đó là trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình. Đừng có mà định nghĩa rằng là việc nhà là việc của mẹ không. Và chúng ta có thêm một cái bước đánh giá. Ví dụ như cuối tuần là tuần này là mẹ thấy con chủ động, con làm hết mọi thứ và tất cả những cái việc nào của con làm hoàn hảo. Tức là đánh giá bằng định tính đó, là đưa ra nhận xét. Chứ không phải là nhắc là tại sao giờ này chưa làm thì tại sao chưa làm cái kia. Nếu mà chúng ta đi theo kiểm soát mà và chúng ta nhắc ở từng giai đoạn như vậy thì cái tính giáo dục nó không cao bằng là cuối tuần chúng ta ngồi nói chuyện với nhau và nhận xét về nhau.
1: Dạ, thưa chuyên gia, là trong cái bối cảnh mà trẻ hiện nay rất là dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo này, bởi những cái xu hướng tiêu dùng ở trên mạng xã hội. Vậy thì trong những cái trường hợp như thế này, thưa chuyên gia, thì cha mẹ sẽ làm gì để trẻ không chạy theo vật chất thông qua những cái lời quảng cáo rất là dễ thu hút như vậy ạ?
0: Đúng là bây giờ thì không chỉ là trẻ ha, mà những người trưởng thành, những bạn thanh thiếu niên cũng coi như là mắc phải một cái bẫy, đó là đánh giá người thành công trên một cái hệ quy chiếu, đó là cái chiếc túi sách đắt tiền, chiếc xe hơi đắt tiền, rồi quần áo đắt tiền vân vân. Chúng ta đang bị truyền thông để làm cho chúng ta định nghĩa sự thành công của con người dựa trên vật chất. Thực ra thì giá trị của một con người không hề dựa trên cái túi sách mà người ta cầm đâu. Và những cái người mà càng cố gắng chạy theo để mua những cái món đồ đắt tiền đắp lên trên người mình đó, là trong thâm tâm, trong tiềm thức, trong sâu thẳm họ là họ cần sự công nhận đến từ bên ngoài. Cho nên là họ phải có những cái thứ để mà bên ngoài nhìn nhận là ô, cái người này thành công, người này kiếm nhiều tiền quá. Và chúng ta phải dạy cho con chúng ta rằng là giá trị của một con người nó không phải dựa trên những cái món đồ mà con mua. Và bản thân của Hà Diễm cũng thấy rằng là giả sử Hà Diễm giao tiếp với một số đồng nghiệp đó, em sẽ cảm thấy rất là kính trọng một đồng nghiệp nào đó, không phải vì chị đó mỗi ngày xài một cái túi xách đắt tiền đâu á, mà kính trọng bởi vì cái nhân cách của chị, cái phẩm giá của chị và cái tài năng của chị. Cho nên là nếu mà muốn cho con hiểu điều đó thì bản thân mình phải là một tấm gương, và chúng ta hướng cho trẻ để trẻ tự nhìn nhận ra rằng là chính cái phẩm giá của mỗi một con người tạo nên giá trị của họ, và tài năng của con người tạo nên giá trị của họ. Tức là giá trị vật chất nó không tỷ lệ thuận với cái giá trị của con người. Thay vì chúng ta đưa ra kết luận thì chúng ta đặt câu hỏi cho trẻ tự kết luận thì cái tính giáo dục nó sẽ tốt hơn, tức là trẻ tự nhìn ra vấn đề. Chứ còn chúng ta nói là con không nên điều này, con không nên điều kia, con nên điều nọ thì chúng ta lại vướng vào cái bẫy là chúng ta đã áp đặt trẻ. Và trẻ Gen Z thì không bao giờ chấp nhận sự áp đặt.
1: Dạ vâng, như vậy thì theo chuyên gia, bài học quan trọng nhất mà cha mẹ nên giúp con hiểu đúng về đồng tiền là gì, và để trẻ không chỉ nhìn tiền như là một cái giá trị vật chất ạ?
0: Để trẻ không chạy theo vật chất, chúng ta có thể tóm gọn trong ba cái chiến lược thế này. Chiến lược đầu tiên là dạy cho trẻ phân biệt giữa cái cần và cái muốn. Cái con cần thì con mua, hoặc là con tìm cách để con có. Còn cái con muốn thì con phải cân nhắc. Bởi vì muốn, người ta muốn nhiều lắm, và cái muốn nó chưa chắc là cái cần. Cái thứ hai á, là dạy cho con là đừng bị thao túng bởi mạng xã hội, bởi truyền thông. Bởi vì mạng xã hội và truyền thông đang dẫn dắt chúng ta mua những cái chúng ta muốn hơn là cái chúng ta cần. Rồi cái thứ ba đó là giúp cho con xây dựng giá trị cá nhân. Thì khi con có giá trị cá nhân, con có đủ sự tự tin và đủ sự tự tôn, thì con sẽ không cần phải đắp những cái thứ bên ngoài thân mình vào để cho mình trở nên có giá trị hơn.
1: Với ba cái lưu ý này thì phụ huynh sẽ biết cách hướng con đến cái câu chuyện là hiểu về giá trị đồng tiền và xây dựng cho mình một cái giá trị, bản thân mình sẽ mang lại những cái giá trị tốt nhất.
0: Có một cái câu thần chú đi ha, gọi là câu thần chú mà phụ huynh có thể là nói đi nói lại nhiều lần để cho nó, đứa con mình nó gọi là nó nhiễm vào luôn. Đó là giá trị của con không nằm ở những thứ con mua. Rồi chúng ta nói nhiều lần như vậy, cái là từ từ nó biến thành cái bản chất của đứa trẻ, biến thành cái suy nghĩ của đứa trẻ, và đứa trẻ nó tự nghĩ ra được điều đó, nó nghĩ rằng đó chính là quan điểm của nó luôn. Rồi dạy trẻ mà bằng cái kiểu đó cũng lợi hại lắm đó Hà Diễm.
1: Giá trị của con
0: nằm ở những cái thứ mà con mua.
1: Cho nên là chính vì đó là sẽ giúp cho con định hình được là con biết cách sử dụng đồng tiền như thế nào, thay vì là chúng ta sử dụng đồng tiền một cách vô tội vạ, mua những sản phẩm, mua những điều mà chúng ta không hề cần, chúng ta chỉ là muốn nhất thời thôi. Thì nó sẽ không...
0: Tiền sẽ là công cụ chứ không phải là mục tiêu. Bởi vì khi chúng ta thấy tiền là mục tiêu thì chúng ta sẽ bị tiền thao túng. Và chúng ta đúc kết lại thành một cái công thức, nó nằm trong Tham Bloom Taxonomy. Thì quý vị có thể là ghi chép lại đi ha. Là cái Tham Bloom này nó có 6 bậc do giáo sư Bloom nghĩ ra. Nó cũng chính là quy trình của rất nhiều những cái phương pháp hay kỹ thuật dạy.

0: học. Cái bước đầu tiên của một cái tháp tam giác ha, một cái tam giác, cái bậc đầu tiên của nó là biết, thứ hai là hiểu, thứ ba là vận dụng, thứ tư là phân tích, thứ năm là tổng hợp và thứ sáu là đánh giá. Thế thì bây giờ dạy con tiêu tiền trên cái tháp này như thế nào? Bây giờ biết thì đầu tiên là dạy cho con biết là mệnh giá của đồng tiền, rồi mỗi nước sẽ có những loại tiền nào, biết biết vậy thôi. Rồi giờ đến hiểu nè, hiểu rằng là tiền là dùng để mua những thứ chúng ta cần chứ không phải là những thứ chúng ta muốn, và chúng ta sẽ xem tiền là công cụ chứ không phải tiền là mục tiêu. Rồi hiểu rằng là tiền á, thì là luôn luôn phải trích ra để dành nè, tiêu nè, để dành nè, rồi cũng phải trích ra để chia sẻ, và tốt hơn nữa đó là chúng ta bắt đầu trích ra để đầu tư, là hiểu được những điều đó. Thứ ba là vận dụng, tức là cái điều này á, là nó sẽ phụ thuộc khá nhiều ở cha mẹ, đó là cha mẹ giữ nguyên cái nguyên tắc của mình thật kỹ lưỡng, cho tiền định kỳ, cho tiền không hướng dẫn và không kiểm soát, hướng dẫn khúc đầu không kiểm soát lúc sau, tức là ba bước trước và sau gì đó là mình phải giữ đúng cái nguyên tắc, cái đúng ngày đúng giờ là cho tiền con, nhưng phải cho con hiểu là cái số tiền mẹ cho con là nó nằm trong khả năng của gia đình nha, chứ không thể nào vượt quá được khả năng. Rồi đó là chị đang nói ở bước vận dụng ha. Và sau cái bước ở cái bước vận dụng này á, thì trẻ sẽ phải tự học bài học của chính mình. Rồi đến cái bước phân tích là cái bước mà con sẽ phản tư là cái món đồ này thực sự có cần không, giá trị của nó như vậy có đúng không, và nếu mà mình không mua thì sao, tức là mình phải tự phân tích những điều này. Rồi đến bước tổng hợp là đánh giá lại toàn bộ cái quá trình sử dụng tiền để điều chỉnh, ví dụ như là tháng rồi á mình tiêu xài hơi nhiều, cho nên tháng này cái tỷ lệ tiền tiêu bớt lại đi, bỏ bớt qua tiết kiệm đi. Đó là ở cái bước tổng hợp. Và cuối cùng là bước đánh giá, thì con sẽ đánh giá lại cái hành trình mà con đã sử dụng tiền, và con sẽ phải đưa ra được những cái giải pháp mới để con gia tăng được cái tiền mà con đưa vào bốn cái lọ đó của con. Tức là ngoài cha mẹ cho tiền ra thì con có cách nào khác để con tạo ra được cái dòng tiền để bỏ vào bốn cái lọ này hay không? Đấy, ở cái bước cuối cùng này nó sẽ có tính sáng tạo. Nó đánh giá lại toàn bộ quá trình, và thậm chí là con cũng có thể đi chia sẻ lại với các bạn cái cách mà con dùng tiền và tiêu tiền. Bởi vì á, khi mà chúng ta dạy lại cái gì cho người khác á, thì chúng ta sẽ nhuần nhuyễn cái đó hơn. Cho nên là khuyến khích con là con đi dạy lại cho các bạn cách tiêu tiền đi, cách sử dụng tiền đi.
1: Thông qua cái cách mà mình chia sẻ về cái phương pháp mình đang áp dụng trong câu chuyện giữ tiền và tiêu tiền thì sẽ giúp con lại tiếp tục định hình và củng cố thêm cho câu chuyện là mình sao quản lý tài chính một cách nó tốt hơn nữa cho cái hành trình là mình có thể trở thành một người nắm rõ về cách quản lý dòng tiền. Và ngày hôm nay thì chuyên gia Tô Thụy Diễm Quyên đã chia sẻ chúng ta rất là nhiều điều đáng lưu ý trong câu chuyện là dạy con hiểu đúng về giá trị đồng tiền. Và khép lại nội dung ngày hôm nay thì chỉ có một cái thông điệp gì gửi đến cho phụ huynh đang theo dõi chương trình trong chủ đề này ạ?
0: Tiền là một cái lĩnh vực mà nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực cả đời. Tiền rất cần, bởi vì bạn không có tiền thì bạn không thể trở thành một người cha tốt được, không trở thành một người con có hiếu được. Và vì vậy chúng ta phải có tiền. Nhưng nếu chúng ta cứ bận rộn chạy theo cái chuyện kiếm tiền và chúng ta không bao giờ thấy là đủ, thì chúng ta sẽ đánh mất cái thời gian để chúng ta có thể nhìn ngắm con mình trưởng thành. Chúng ta sẽ đánh mất cái thời gian để tăng tính kết nối với vợ mình, với cha mẹ mình. Cha mẹ mình không có sống hoài chờ đến lúc mà mình cảm thấy đủ đâu. Và trong một cái nghiên cứu khoa học rất là dài hơi, kéo dài 75 năm của trường đại học Harvard, thì 75 năm đó nghiên cứu trên 800 con người chỉ để trả lời cho một cái câu hỏi là điều gì làm cho cuộc đời của một con người khỏe mạnh và hạnh phúc? Thì câu trả lời cuối cùng đó là sự kết nối, là mối quan hệ của bạn với tất cả những người xung quanh bạn, và bạn hãy gia tăng sự kết nối đó bằng sự hiện diện của bạn với mọi người, chứ không phải là dùng tiền để thay thế sự kết nối.
1: Cảm ơn thông điệp vừa rồi của chuyên gia Tô Thụy Diễm Quyên. Thưa quý vị, như vậy ba số phát sóng trong chủ đề dạy con hiểu đúng giá trị của đồng tiền cùng những chia sẻ của chuyên gia giáo dục sáng tạo bà Tô Thụy Diễm Quyên đã khép lại. Nhưng hành trình dạy con về tiền bạc và giá trị sống thì vẫn đang tiếp tục trong từng gia đình. Từ những đồng tiền tiêu vặt đầu tiên, trẻ không chỉ học cách chi tiêu mà còn bắt đầu hiểu rằng mỗi đồng tiền đều gắn với lựa chọn, với trách nhiệm và cả sự nỗ lực. Khi trẻ biết cân nhắc trước khi mua một món đồ, biết dành dụm, biết chia sẻ, thì đó cũng là lúc những hạt mầm đầu tiên của tư duy tài chính lành mạnh được hình thành.
2: Đến đây cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Đồng hành cùng con hôm nay. Tiến Thành, Hà Diễm và những người thực hiện chương trình rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng kỳ sau.
3: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
4: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
3: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17:30 thứ Hai trên sóng phát thanh VHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VHFM 92.5 MHz, VHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.

0: chương trình nông thôn
1: bây giờ.
0: Thân ái chào bà con và các bạn.
2: Mở đầu chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với bài viết với chủ đề Giữ vườn qua hạn mặn, bài toán sinh tử mùa nắng miền Tây. Tiếp đến là tiết mục Cùng nhau vượt nghèo, phần cuối là thông tin dự báo thời tiết trong tuần. Bây giờ mời bà con cùng nghe chương trình. Thưa bà con, mùa nắng ở đồng bằng sông Cửu Long chưa bao giờ là chuyện mới. Nhưng vài năm trở lại đây, cái nắng dường như cay gắt hơn, kéo dài hơn. Và đi kèm với đó là nỗi lo xâm nhập mặn ngày càng lớn sâu. Với người nông dân miền Tây, đặc biệt là những hộ trồng cây ăn trái, mùa khô không chỉ là thử thách của thời tiết mà còn là cuộc đấu trí để giữ gìn thành quả lao động cả năm. Cây ăn trái vốn được xem là cực cô cơm của nhiều gia đình. Từ sầu riêng, chôm chôm, xoài bưởi, mỗi loại đều cần nguồn nước ngọt ổn định để sinh trưởng ra hoa kết trái. Nhưng khi nước mặn xâm nhập, chỉ cần một lần tưới nhầm nước nhiễm mặn, cả vườn cây có thể bị ảnh hưởng lâu dài. Lá cháy, rụng hoa, giảm năng suất, thậm chí chết cây. Điều đáng nói là thiệt hại này không thể khắc phục trong một sớm một chiều. Thực tế cho thấy, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long không còn diễn ra theo quy luật đến hẹn lại lên như trước. Có năm mặn đến sớm, có năm kéo dài, có nơi độ mặn tăng cao vượt dự báo. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết. Người nông dân không thể chỉ trông chờ vào kinh nghiệm cũ mà cần chủ động thích ứng bằng những giải pháp linh hoạt, khoa học hơn. Trước hết, việc trữ nước ngọt đang trở thành chìa khóa quan trọng. Nhiều hộ dân đã đầu tư đào ao, lót bạt, xây bể chứa để tích trữ nước từ mùa mưa hoặc những đợt nước ngọt hiếm hoi trong mùa khô. Dù chi phí ban đầu không nhỏ, nhưng đây là giải pháp lâu dài giúp người dân chủ động nguồn nước tưới, giảm phụ thuộc vào thiên nhiên. Song song đó, việc sử dụng nước tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, tưới đúng thời điểm cũng góp phần giảm áp lực lên nguồn nước dự trữ. Bên cạnh đó, việc theo dõi độ mặn thường xuyên là điều không thể thiếu. Nhiều địa phương đã trang bị máy đo độ mặn cầm tay, giúp bà con kiểm tra nguồn nước trước khi tưới. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rất lớn, tránh được những rủi ro lỡ tay đáng tiếc. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo, thông tin dự báo mặn từ chính quyền địa phương cũng cần được cập nhật nhanh chóng, đến đúng người đúng lúc để bà con kịp thời ứng phó. Một hướng đi khác đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Không phải loại cây nào cũng chịu được điều kiện khắc nghiệt của mùa hạn mặn. Vì vậy, ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng, việc lựa chọn giống cây có khả năng chịu hạn, chịu mặn tốt hơn là điều cần cân nhắc. Thậm chí có nơi mạnh dạn chuyển từ trồng cây ăn trái sang mô hình kết hợp như trồng sen, nuôi thủy sản nước lợ nhằm giảm rủi ro và đa dạng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, không thể đặt toàn bộ gánh nặng lên vai người nông dân. Vai trò của chính quyền và các ngành chức năng là hết sức quan trọng. Từ việc quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, đầu tư hệ thống cống đập ngăn mặn đến hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay ưu đãi, tất cả đều góp phần tạo lá chắn vững chắc cho sản xuất nông nghiệp. Những mô hình thích ứng hiệu quả cần được nhân rộng, những kinh nghiệm hay cần được chia sẻ để bà con cùng học hỏi. Mùa nắng rồi sẽ qua, nhưng bài toán xâm nhập mặn vẫn còn đó, thậm chí ngày càng phức tạp hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh ấy, bảo vệ rừng cây ăn trái không chỉ là câu chuyện của từng hộ dân, mà là vấn đề mang tính vùng, mang tính chiến lược. Sự chủ động của người dân, sự đồng hành của chính quyền và sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật chính là ba trụ cột để vượt qua thách thức này. Giữ được màu xanh của vườn cây trong mùa hạn mặn cũng chính là giữ được sinh kế, giữ được niềm tin và hy vọng của người nông dân miền Tây. Và hơn hết, đó là cách để dùng đất trù phú này tiếp tục phát huy thế mạnh, vững vàng trước những biến động ngày càng khó lường của thiên nhiên.
1: Bà con vừa nghe bài viết Giữ vườn qua hạn mặn, bài toán sinh tử mùa nắng miền Tây của phóng viên Trung Nam.
3: Tiết mục Cùng nhau vượt nghèo.
1: Kính chào bà con và các bạn đến với tiết mục Cùng nhau vượt nghèo do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai ứng dụng an sinh xã hội số với 5 nhóm chức năng: quản lý đối tượng thụ hưởng, kết nối nguồn lực, công khai minh bạch, hỗ trợ khẩn cấp và phát triển bền vững. ứng dụng giúp cập nhật dữ liệu toàn thành phố, kết nối tổ chức cá nhân với người cần hỗ trợ, đồng thời công khai việc tiếp nhận, phân bổ nguồn lực. Khi xảy ra sự cố, hệ thống cho phép tiếp nhận thông tin nhanh, kích hoạt hỗ trợ kịp thời. Về lâu dài, nền tảng còn theo dõi quá trình sau hỗ trợ, hướng đến giảm nghèo bền vững và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Ngay khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, nhiều phường ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động lập trung tâm an sinh xã hội. Từ đây, những hỗ trợ kịp thời đến với người dân khó khăn, nhất là các trường hợp đột xuất được triển khai hiệu quả. Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Phạm Thị Hồng Nhung, ngụ đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, vừa trải qua một biến cố, bị cháy do chập điện. Dù bị hư hại một số tài sản, không thiệt hại về người, nhưng với người phụ nữ bán cà phê dạo, thu nhập bấp bênh, sự cố trên cũng khiến chị Nhung rơi vào tình cảnh chênh vênh. Trong lúc khó khăn ấy, Trung tâm An sinh xã hội phường Tân Hưng đã trích quỹ khẩn cấp hỗ trợ mẹ con chị Nhung 3 triệu đồng. Số tiền không lớn nhưng đến đúng lúc giúp chị trang trải trước mắt và quan trọng hơn, chị không thấy mình đơn độc. Câu chuyện của chị Nhung không phải là cá biệt. Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành, nhiều phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng thành lập trung tâm an sinh xã hội để tạo chỗ dựa cho người dân ngay tại cơ sở. Ở đó, những trường hợp khó khăn đột xuất như cháy nhà, tai nạn, bệnh tật được tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ gần như lập tức. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hưng, bà Phạm Thị Hạnh Tư, Trung tâm An sinh xã hội phường Tân Hưng được thành lập với mục tiêu làm sao để không bỏ sót những hoàn cảnh yếu thế trong đời sống đô thị. Trung tâm vận hành dựa vào vai trò chính của Mặt trận Tổ quốc, đồng thời huy động sự tham gia của các đoàn thể doanh nghiệp và mạnh thường quân. Nhờ vậy, các nguồn lực được tập trung điều phối linh hoạt, đúng người, đúng việc. Điểm đáng chú ý là cách làm bám sát từng trường hợp cụ thể. Trung tâm chủ động tiếp nhận thông tin từ khu phố, rà soát xác minh và lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Khi cần thiết, nguồn lực khẩn cấp được kích hoạt ngay, không để người dân phải chờ đợi. Chỉ trong thời gian ngắn, Trung tâm An sinh xã hội phường Tân Hưng đã hỗ trợ khẩn cấp 18 trường hợp. Trung tâm cũng tổ chức các hoạt động chăm lo thường xuyên, góp phần kéo giảm đáng kể số hộ cận nghèo trên địa bàn, từ 131 hộ cận nghèo hiện còn 40 hộ. Trung tâm còn tổ chức nhiều đội hình tình nguyện để phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp, như đội hình y bác sĩ tình nguyện, đội hình doanh nhân doanh nghiệp đồng hành, đội hình vòng tay ấm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, đội hình đồng hành với thanh niên vì đàn em thân yêu của đoàn thanh niên, đội hình tiếp sức công đoàn viên, đội hình cựu chiến binh đồng hành, chia sẻ, đội hình tình nguyện hiến máu nhân đạo, đồng thời vận động được một bác sĩ và một xe cứu thương miễn phí để giúp người dân khi cần. Ở phường Tân Mỹ, Trung tâm An sinh xã hội cũng được thành lập từ tháng 8 năm 2025. Theo bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, thời gian qua, trung tâm đã trở thành đầu mối tiếp nhận và điều phối các nguồn lực chăm lo cho người yếu thế, đã hỗ trợ hơn 227 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn đột xuất, trao học bổng cho học sinh vượt khó. Cùng tinh thần đó, mô hình điểm an sinh xã hội ở phường Phú Nhuận đã ra đời. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận, ông Đinh Gia Huỳnh cho biết, từ khảo sát thực tế đời sống người dân địa phương đã hình thành điểm tiếp nhận và triển khai các hoạt động hỗ trợ một cách khoa học, công khai. Ông Trần Văn Thành làm nghề chạy xe ôm, ngụ phường Phú Nhuận, nhưng chiếc xe máy cũ liên tục hư hỏng, điểm an sinh xã hội đã kịp thời hỗ trợ chiếc xe mới giúp ông tiếp tục hành nghề. Ông Thành tâm sự, gần 20 năm chạy xe ôm, chiếc xe máy cũ là kế sinh nhai duy nhất của gia đình ông. Nhưng xe đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, có lần đang chở khách thì xe chết máy giữa đường. Ông đành xin lỗi, gọi xe khác cho khách đi tiếp. Có chiếc xe mới tôi còn cái để chạy, còn kiếm được tiền lo cho gia đình, chứ trước đó tôi nhiều lúc bí quá. Thời gian qua, điểm an sinh xã hội của phường còn nhiều lần tổ chức gian hàng không đồng, bữa cơm nghĩa tình, túi an sinh, hỗ trợ sửa chữa nhà, tặng phương tiện sinh kế. Người dân không chỉ nhận hỗ trợ mà còn được tư vấn chính sách, kết nối việc làm, chăm sóc sức khỏe. Điểm chung dễ nhận thấy ở các mô hình này là sự chuyển động từ chăm lo theo chương trình sang chăm lo theo nhu cầu thực. Qua một thời gian vận hành, các trung tâm an sinh, điểm an sinh nhanh chóng trở thành điểm tựa quen thuộc của người dân. Khi có sự việc phát sinh, các nơi này đều nhanh chóng hỗ trợ, giúp người dân có đời sống ổn định hơn, Sau đó các điểm an sinh này tiếp tục hỗ trợ dài hạn, hướng đến giúp người dân thoát nghèo bền vững.
2: Bà con vừa nghe bài viết Điểm tựa tin cậy của người nghèo của phóng viên Trung Nam. Tiếp theo mời bà con đến với tiểu phẩm Cái vốn niềm tin của Trung Nam.
4: Trời ơi, đời gì đâu mà cực dữ thần. Làm phụ hồi sáng tới chiều, tiền đâu cũng không thấy đủ.
5: Ba ơi, mai con đóng tiền học nữa đó.
4: Để ba tính. Tính hoài không có ra.
6: Ủa, Tư Huy, nằm giống hoài vậy, cô tính nghèo bền vững luôn hả?
4: Ủa, chị Ba Hồng, lâu quá mới ghé. Mà nói thiệt, tại nghèo chứ đâu có muốn nghèo đâu chị.
6: Vậy sao không chịu thay đổi? Ngày nào rảnh cũng thấy nằm ngà ngà sai với ai cuốc cho nổi trời.
4: Tại buồn quá chị Ba.
6: Buồn mà nhậu là càng nghèo thêm á. Hồi xưa chị cũng vậy, thiếu trước hụt sau. Nhờ phường với hội phụ nữ hỗ trợ vốn, chỉ cách làm ăn. Giờ chị mới đỡ đó.
4: Thiệt hả chị? Chị cũng từng nghèo giống tôi hen.
6: Chứ sao không? Hồi đó chị bán vé số, mưa gió nó ế ẩm. Sao được hỗ trợ dây vốn chị chuyển qua nuôi gà rồi bán thêm đồ ăn sáng. Tự tự có đồng ra đồng vô.
4: Cảm thấy đầy hy vọng. Mà tôi đâu có vốn.
6: Tụi tôi tới đây là vì chuyện đó đó. Phường có chương trình hỗ trợ dây vốn ưu đãi là có hội phụ nữ đứng ra giúp đỡ hướng dẫn làm ăn. Quan trọng là anh phải chịu thay đổi cái đã.
4: Nhưng tôi sợ làm không có được chị ơi.
6: Không ai mới làm mà dối liễn trơn trọi. Có tụi tôi kèm chỉ từng chút một. Miễn anh bỏ nhậu lo làm ăn là được hà.
5: Ba ơi, ba làm đi, tụi con phụ ba nữa.
4: Ba biết rồi.
6: Tôi nè, nghèo không đáng sợ. Đáng sợ là mình không chịu bước ra khỏi cái nghèo. Nhà nước người ta tạo điều kiện, địa phương người ta hỗ trợ. Ba con xung quanh chung tay mà mình không chịu làm thì uổng lắm rồi nha.
4: Thôi, từ nay tôi bỏ nhậu, làm lại từ đầu. Chị Ba, giúp tôi với nghe chị Ba.
6: Vậy mới đúng là đàn ông nam bộ chứ. Mai lên phường chị dẫn anh làm hồ sơ dây vốn, rồi chị chỉ anh nuôi gà trồng rau vừa sức dễ làm nữa.
4: Thôi đất cơ, vậy là có đường rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn chị Ba nghe. Cảm ơn mấy chị nhiều lắm.
6: Không có gì, sau này anh khá lên nhớ góp vô quỹ xoay vòng giúp lại người khác hen.
4: Chắc chắn luôn, tôi hứa.
2: Ở vùng ven còn nhiều khó khăn ấy, một cuộc trò chuyện giản dị đã mở ra một hướng đi mới. Khi chính quyền địa phương, các đoàn thể và người dân cùng chung tay, thì cái nghèo không còn là ngõ cụt. Chỉ cần một chút vốn, một chút niềm tin và quyết tâm thay đổi, mỗi gia đình đều có thể tự viết lại câu chuyện của mình. Từ thiếu trước hụt sau đến ổn định, rồi vươn lên khá giả, góp sức xây dựng quê hương ngày một khởi sắc. Bà con vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Cái vốn niềm tin của Trung Nam. Bà con đang nghe tiết mục Cùng nhau vượt nghèo của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phối hợp thực hiện cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin cần biết cũng như đóng góp cho chương trình, bà con có thể gửi thư về địa chỉ số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài bì thư đề Cùng nhau vượt nghèo. Phần cuối chương trình mời bà con đến với thông tin thời tiết và những điều cần lưu ý trong câu chuyện nhà nông giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.
7: Bà con thân mến, trong tuần vừa qua thì Tâm nhận rất nhiều câu hỏi của bà con, của các bạn trên kênh YouTube của Nguyễn Minh Tâm VH đó bà con. Thì nhiều câu hỏi được đặt ra, và hôm nay thì thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, sẽ cùng với ông Tâm có những cái giải đáp cho bà con của chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
8: Dạ chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
7: Dạ, và bà con thân mến, trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy tình hình nắng nóng, rồi những cơn mưa chuyển mùa cũng đã bắt đầu rồi. Do đó thì bà con chúng ta sẽ quan tâm để trong quá trình mình sinh hoạt sản xuất, đặc biệt là những cái cơn mưa đầu mùa này thì nó sẽ kèm theo những cái hiện tượng dông sét ảnh hưởng đến tính mạng của bà con khi đi làm đồng, hay là tình hình chuyển mùa thế này thì làm sốc nhiệt sau cái thời gian nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng với cây trồng của chúng ta. Và trong cái dịp cuối tuần này, từ ngày 28-29 trở đi thì cũng trùng với dịp lễ 34 nữa, thì thời tiết sẽ có những cái điểm nào đáng chú ý, thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có chia sẻ cùng bà con mình về thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới cùng với bà con ta.
8: Vào những cái ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây sẽ phát triển trở lại, Cho nên là thời tiết ở các cái tỉnh ở miền Bắc thì cũng sẽ có cái nhiều cái biến động, vừa mưa rồi vừa có nắng nóng. Và nếu như là thời điểm này mà bà con có thể là đi nghỉ lễ chọn ở ngoài Bắc thì bà con nhớ là chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa giông kèm theo cái sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh, và đôi khi là nắng nóng nữa. Cho nên là cái thời tiết ở cái miền Bắc cũng sẽ có cái nhiều thay đổi trong cái ngày. Còn đối với khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì lại chịu ảnh hưởng bởi cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây kết hợp với cái hội tụ gió trên cao hình thành ở trên cái khu vực phía Nam. Cho nên là khu vực Nam Bộ mưa nó sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng. Những cái ngày giữa tuần thì cái mưa xuất hiện nhưng mà nó chưa nhiều. Nhưng mà tới cái thời điểm cuối tuần và đầu tuần tới thì trùng với cái dịp 30 tháng 4 một năm. Cho nên là thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ mưa nó sẽ gia tăng đối với các cái tỉnh ở Lâm Đồng cũng như là các cái tỉnh ở miền Đông và miền Tây. Thì những cái cơn mưa đầu thì nó tập trung ở cái khu vực biên giới Tây Nam và khu vực Lâm Đồng, nhất là cái khu vực phía Tây và Tây Nam. Thì đến những cái ngày cuối tuần này là diện mưa nó sẽ mở rộng hơn, nó sẽ di chuyển về phía Nam cũng như là Đông Nam. Có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa, mưa to và dông. Thì cái mưa dông thì bà con cũng cần phải đề phòng những cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh, đặc biệt là cái sấm sét, những cái cơn mưa xuất hiện vào cái chiều tối thì kèm theo cái sấm sét. Thì khi thấy những cái cơn mưa dông như thế này thì bà con nhớ là chúng ta phải tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn để mà bảo toàn cái tính mạng. Và cái thời gian mưa thì tập trung nhiều vào cái chiều tối cũng như là ban đêm, với cái xác suất mưa là từ 40 cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 10 cho đến 30 mm, có nơi sẽ trên 30 mm. Ngày thì nắng và nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ dịu dần, trời là khá là mát mẻ. Và cái thời kỳ này trùng với cái dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, cho nên là mọi người sẽ đi du lịch cũng khá là nhiều, cũng như là chúng ta đi thăm bà con hay là về quê thì mọi người nhớ là chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa giông như thế này kèm theo cái sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cho nên là chúng ta di chuyển tới một cái địa phương khác, do đó là cái địa hình và những cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như thế này chúng ta cũng phải nhớ nhanh chân tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn để mà bảo toàn cái tính mạng của mình trong những cái thời kỳ mà thời tiết cũng đang có dấu hiệu chuyển mùa, cũng như là trong những cái ngày nghỉ lễ này sao cho nó được trọn vẹn nhất.
7: Đó là những thông tin thời tiết những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới mà bà con cần phải lưu ý. Nói chung với dịp chúng ta nghỉ dài ngày của 30 tháng 4, 1 tháng 5 nữa, nghỉ lễ thì bà con đi chơi xa hay là đó, thì bà con quan tâm đặc biệt là như thạc sĩ Bùi Thị Điệp lưu ý bà con đi khu vực phía Bắc, bà con chú ý đến những cái thời tiết thiên tai, nắng nóng và kèm theo mưa giông rất là mạnh, thì bà con quan tâm hết bà con ha.

0: Còn đối với khu vực phía Nam của chúng ta thì đang giai đoạn chuyển mùa, thì cái tình hình sốc nhiệt cũng đang là những vấn đề mà bà con quan tâm, để bà con làm sao hạn chế được những cái bệnh mùa hay là những cái vấn đề chăm sóc cây trồng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là trên các loại cây có giá trị như cây sầu riêng, nó dễ bị sốc nhiệt trong cái tình hình mà mưa nó chuyển mùa thế này, thì làm cho rụng cái non hoặc là rụng cả cái trái mà chúng ta nó lớn rồi đó, do bà con phải sử dụng những cái nguồn phân thuốc nó thật là cân đối, hạn chế những loại thuốc độc hại trên cây trồng của mình. Và thưa bà con, như Tâm đã chia sẻ từ đầu thì có rất là nhiều bà con đặt những câu hỏi trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ Viễn Tâm VH đó bà con. Thì hôm nay thạc sĩ Quỳnh Thị Điệp sẽ có những chia sẻ thêm với bà con mình. Thì trước tiên là thạc sĩ có thể chia sẻ với bà con ta là cái tình hình mùa bão năm nay sẽ xuất hiện vào tháng mấy và có những cơn bão như thế nào, nó ảnh hưởng đến nước ta, thì thạc sĩ Quỳnh Thị Điệp sẽ chia sẻ trước tiên ạ.
1: Trong năm 2026 thì nhận định bão áp thấp nhiệt đới trong năm thì có thể là sẽ xuất hiện ở cái khoảng đâu đó là 12 cơn, đó là cái xấp xỉ so với cái trung bình nhiều năm. Và cái thời kỳ mà nó bão sẽ hoạt động là từ tháng 6 cho đến cuối năm. Những cái tháng 6 trở đi cho đến tháng 9, tháng 10 thì những cái cơn bão này nó sẽ hoạt động chủ yếu là ở cái khu vực phía Bắc. Do đó mà càng về phía Nam thì có thể là sẽ đề phòng sẽ có một cơn sẽ ảnh hưởng đến cái thời tiết ở cái khu vực ở phía Nam chúng ta. Và nhận định thì có thể là từ 4 cho đến 5 cơn sẽ ảnh hưởng đến cái thời tiết ở đất liền ở khu vực nước ta. Cho nên là trong khoảng thời gian này thì cái bão nó sẽ hoạt động. Do đó và nhận định cái cường độ cũng như là đường đi nó sẽ rất là phức tạp. Do cái thời kỳ này nó sẽ chuyển sang dần sang cái pha El Nino, cho nên là cũng khó là lường, cho nên là bà con nhớ theo dõi những cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn và các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm luôn luôn cập nhật thường xuyên trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, mà nhất là những cái phương tiện chính thống, cho nên là bà con cũng nhớ theo dõi để mà chúng ta chủ động trong cái sản xuất cũng như là sinh hoạt sao cho nó được thuận lợi nhất.
0: Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Thị Điệp về những cái cơn bão trong năm 2026, và thông thường thì những cái cơn bão này sẽ xuất hiện vào những cái đợt mùa mưa chính vụ như thế nào, khoảng tháng mấy là nó cao điểm, thì thạc sĩ chia sẻ thêm luôn cho bà con mình.
1: Về cao điểm thì có thể là sẽ tập trung từ tháng 7 cho đến tháng 10. Đó là sẽ ảnh hưởng đến các cái tỉnh ở miền Bắc cũng như là miền Trung.

0: lớn rồi lũ. Do đó là ở cái khu vực sườn núi đồi dốc thì bà con cũng cần phải đề phòng cái hiện tượng lũ quét sạt lở đất rất là nguy hiểm, cho nên là bà con nên theo dõi sát các cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn.
1: Còn thông thường thì đối với khu vực Nam Bộ của chúng ta thì thường khoảng cuối năm hoặc là dịp gần Tết cho đến đầu năm sau thì nó sẽ có nguy cơ là xảy ra áp thấp nhiệt đới hoặc là bão ảnh hưởng đến Nam Bộ của mình, thì bà con cũng chú ý dịp cuối năm. Còn cao điểm vẫn là từ tháng 7 đến tháng 10 ở các cái khu vực miền Bắc, miền Trung, bà con mình cần phải lưu ý thì theo dõi những bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt là thông tin bão để bà con chúng ta chủ động đề phòng. Bà con ngư dân đi biển hoặc là trên đất liền cũng cần quan tâm. Và một vấn đề nữa mà bà con ở đồng bằng sông Cửu Long cũng rất là quan tâm đó là lũ. Lũ thì nó sẽ vào cao điểm tháng mấy nó có lũ về và nó ảnh hưởng đến cái sản xuất của bà con như thế nào, thì thạc sĩ Quỳnh Thiều Điệp sẽ chia sẻ ngắn gọn với bà con không ta?
0: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là năm nay là nhận định lũ xuất hiện cũng từ tháng 7 trở đi. Nhưng mà đối với cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cái đỉnh triều cường cũng như là lũ sẽ đỉnh điểm thì từ tháng 9 tháng 10. Và nhận định cái năm nay thì cái đỉnh lũ nó sẽ xuất hiện vào ở cái mức là từ 3,5 m cho đến 3,7 m đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn ở cái khu vực Mỹ Thuận hay là Cần Thơ thì cái mực nước nó cũng sẽ thấp. Do đó thì bà con thì có thể là sẽ theo dõi thường xuyên các cái bản tin thủy văn ở từng cái khu vực mình để có thể chủ động trong cái sản xuất, hay là chúng ta phải lưu ý là trong những cái đợt này về lũ rồi kết hợp với những cái đợt mà gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cho nên là cái mực nước này có thể là sẽ cao hơn so với cái nhận định, cho nên là bà con phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo khí tượng thủy văn để mà chúng ta theo dõi cái mực nước cũng như là phải thường xuyên kiểm tra các cái hệ thống đê bao. Đảm bảo nhất là những cái nơi xung yếu thì chúng ta phải bảo dưỡng các cái hệ thống đê bao sao cho nó được thuận lợi nhất.
1: Đó là những thông tin rất là bổ ích về lũ trong mùa lũ sắp tới, thì bà con mình cũng quan tâm, nhưng mà đặc biệt là trong những năm qua và thấy bà con mình thấy đó thì lũ nó cũng xuất hiện rất là phù hợp, rất là nhỏ, không có ảnh hưởng lớn đến cái sản xuất nông nghiệp của bà con mình. Tuy nhiên thì bà con cũng quan tâm mỗi một cái cuộc dự báo, rồi mỗi cái tình hình nó có diễn biến nó bất ngờ lắm. Do đó thì bà con mình lưu ý theo dõi từng cái bản tin từ đài Trung ương cho đến đài khí tượng thủy văn Nam Bộ hay là các đài địa phương của chúng ta, để chúng ta nắm bắt tình hình nó cụ thể từng ngày, từng giờ, từng tháng, để mà chúng ta lưu ý trong quá trình mình sinh hoạt sản xuất. Và một vấn đề nữa bà con cũng quan tâm là bà con thường thấy là giới thiệu trên cái phương tiện truyền thông đại chúng hay là qua cái mạng xã hội thì cái mắt bão mà nó hình thành rất là lớn vậy, thì cái hướng đường đi nó thế nào và cái mắt bão này được định nghĩa ra sao, thì thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp sẽ có những cái thông tin chia sẻ với bà con mình ạ.
0: Về cái bão hay áp thấp nhiệt đới thì bà con có thể là sẽ nhận cái thông tin trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng, và nhất là khi mà có bão áp thấp nhiệt đới thì bà con sẽ nhìn thấy được trên cái ảnh mây vệ tinh thì nó sẽ có cái hình xoắn, và càng bão càng mạnh thì bà con sẽ nhìn thấy là cái mắt nó rất là rõ, một cái nút tròn giống như là chữ O. Và dễ dàng nhất là so sánh là trong cái trường hợp mà bà con đi rút cái ống bọng hay là cái lỗ trổ, mà khi mà cái dạng nước xoáy nó tròn như vậy á, một cái vòng tròn thì nó cũng cấu trúc nó cũng giống như là một cái cơn bão. Cho nên là ở những cái nơi mà ví dụ như là bà con giữa cái chênh lệch giữa cái mực nước trong và ngoài nó thấp thì cao thấp nó rõ ràng, khi mà bà con rút ra thì thấy là lượng nước nó rút nó rất là mạnh thì nó tạo nên một cái vòng xoáy tròn, thì đối với cái cấu trúc của bão nó cũng giống như vậy. Đó là về cái hình dạng, còn mà nó đi đâu đi về đâu và nó sẽ như thế nào thì những cái người làm công tác dự báo viên như Ngọc Điệp thì sẽ nhận định là nó sẽ di chuyển làm sao và cái cường độ như thế nào thì sẽ được ghi nhận và đo đạc. Đối với cái khu vực ở trên khu vực Thái Bình Dương thì mình không

0: có số liệu, nhưng mà tới chừng khi đi vào cái biển Đông của mình thì những cái trạm mà ở ven biển thì sẽ ghi nhận được là cái cường độ gió nó như thế nào, tốc độ ra làm sao, và dựa vào các cái mô hình cũng như là phân tích các cái số liệu để mà dự báo là cái cơn bão đó sẽ đi theo hướng nào, thì khi đó bà con sẽ nhận được các cái bản tin dự báo về cái đường đi cũng như là cái cơn bão để mà bà con né tránh. Để biết được thì là những cái người chuyên môn sẽ ra một cái bản tin, cho nên là bà con nhớ là khi đó thì chúng ta sẽ cập nhật thường xuyên vị trí cũng như là đường đi, và dự báo trong 24-48 giờ cơn bão này nó sẽ đi theo hướng nào để mà bà con có thể là tránh.
1: Cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thiều Điệp hôm nay đã có những cái thông tin chia sẻ rất bổ ích cho bà con của chúng ta. Hy vọng là bà con ta sẽ chủ động hơn trong cái tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là bà con mình chủ động giảm được những cái thiệt hại trong cái mùa mưa bão năm 2026. Và với những cái ngày tới đây thì tình hình thời tiết diễn biến sẽ chuyển mùa, do đó bà con ta cần phải tập trung theo dõi những bản tin thời tiết, rồi thăm đồng thường xuyên, bà con áp dụng những cái sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu hay là những cái phân thuốc dinh dưỡng làm sao cho nó phù hợp và nó thật là nhẹ để bà con giảm được chi phí cũng như là bà con ta tăng được cái hiệu năng, phát huy được những cái sản phẩm, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao mà giống như của công ty Kim Phú Nông đã mang đến cho bà con trên mọi miền đất nước sử dụng hiệu quả trên tất cả các loại cây trồng, từ cây ăn trái đặc biệt là như cây sầu riêng hay cây mít, rồi trên các loại cây rau màu, dưa bầu bí, rau lá, hay là trên ruộng lúa. Thì trong cái dịp đầu vụ hè thu sắp tới đây thì bà con quan tâm đến những dòng sản phẩm này thì Tâm sẽ chia sẻ cụ thể cho bà con mình, và khi như gặp những vấn đề quan tâm đến thời tiết hay là sản xuất nông nghiệp thì bà con nhớ số điện thoại của Minh Tâm đang giữ và của công ty Kim Nông để bà con mình liên lạc, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942, thì Minh Tâm sẽ chia sẻ thêm cụ thể cho bà con mình. Và đây là những số điện thoại của kết nối Zalo, kênh YouTube, rồi các hệ sinh thái của công ty Kim Nông để bà con có thể theo dõi những bản tin dự báo thời tiết, những vấn đề bà con thắc mắc được giải đáp trên đây. Và bà con có vấn đề gì cứ bình luận ở dưới kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ Nguyễn Tâm BH nha bà con ha. Thì hàng tuần sẽ được thạc sĩ của Thiệu Ngọc Điệp và Minh Tâm sẽ chia sẻ cụ thể thêm cho bà con ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin thời tiết, những vấn đề giải đáp trong kỳ này cùng với bà con. Xin cảm ơn thạc sĩ.
0: Dạ chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Đến đây thời lượng chương trình cũng đã hết. Biên tập viên Trung Nam cùng các phát thanh viên Nhã Quỳnh, Xuân Khoa thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con trong chương trình tuần sau. Mọi thứ tự thắc mắc bà con xin gửi về biên tập viên Trung Nam, chương trình Nông Thôn, Trung tâm Phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Thân mến chào tạm biệt bà con và các bạn.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, đúng 19 giờ tối qua 1 tháng 5, cách đây 51 năm, cánh sóng đầu tiên của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức phát đi. Và hơn nửa thế kỷ qua, cánh sóng ấy chưa từng một ngày ngưng nghỉ. Không chỉ liên tục làm chủ công nghệ, đa dạng hóa nội dung và nâng cấp hạ tầng, HTV ngày nay đang bước sang một trang sử mới, hội tụ và vươn mình mạnh mẽ. Đội ngũ những người làm báo HTV cũng vì thế không ngừng đổi mới để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân thành phố, với khát vọng kiến tạo một tổ hợp truyền thông đa phương tiện chủ lực hiện đại. Ghi nhận của Tấn Khoa, Ngọc Hà, Huỳnh Lâm, Lê Nam, Trung tâm tin tức.
3: Chỉ hơn 24 giờ sau khi lá cờ giải phóng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập, vào đúng 19 giờ ngày 1 tháng 5 năm 1975, sóng truyền hình Sài Gòn Giải Phóng, tiền thân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, đã phát đi trong bầu trời tự do.
4: Đây là đài vô tuyến truyền hình Sài Gòn Giải Phóng, phát đi từ Sài Gòn. Kính chào.
3: Cũng từ thời khắc này, sứ mệnh giữ dòng chảy thông tin của những người làm truyền hình thành phố chính thức bắt đầu. Một nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài đã được đặt xuống.
1: Nhà báo Nguyễn Chí Tân, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV giai đoạn 2002-2010 nói:
5: khi mà tiếp quản thì phải bắt đầu vận hành ngay theo cái yêu cầu của ban quân quản. Vào thời điểm đó, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất khó khăn, bởi vì tiếp nhận một cái hệ thống thiết bị máy móc hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà rất là may là một cái đội ngũ anh em kỹ thuật hầu như còn nguyên vẹn, và cái thời khắc lịch sử đấy khởi động lại toàn bộ cái hoạt động của đảng.
3: Cùng nhịp chuyển mình của đất nước, ngày 2 tháng 7 năm 1976, đài mang tên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những khung hình đen trắng trong ngày đầu tiếp quản, HTV đã từng bước phát sóng màu, đa dạng hóa các kênh sóng, rồi vươn lên làm chủ công nghệ số, sóng HD và sản xuất đa nền tảng. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, trong bối cảnh kiến tạo một đô thị đặc biệt, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng VOH và các đài phát thanh truyền hình lân cận đã chính thức hợp nhất thành một hệ thống truyền thông thống nhất, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nhà báo Nguyễn Thanh Giang, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương nói:
6: tôi cũng như những viên chức người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương trước đây rất là tự hào về cái việc mình phát triển thêm một bậc nữa.
1: Nhà báo Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

0: mà với các doanh nghiệp truyền thông trên tất cả các nền tảng. Đấy, và tất nhiên là cũng không loại trừ là hướng tới các cái môi trường quốc tế.
1: 51 năm, một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của một cơ quan báo chí. Mỗi chương trình, mỗi tín hiệu phát đi là một nhịp cầu kết nối thành phố với thế giới. Những giá trị cốt lõi tiếp tục được kế thừa và làm mới, để cánh sóng HTV luôn vang xa, bền bỉ và đầy tự hào.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
3: Thưa quý vị, chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Chiều tối 1 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae đến sân bay Nội Bài bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Takashi Sanae trên cương vị Thủ tướng. Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Takashi Sanae trong chuyến công du đến hai nước Việt Nam và Úc. Chuyến đi diễn ra trong tuần lễ vàng, thời điểm diễn ra nhiều kỳ nghỉ lễ của xứ Mặt Trời Mọc.
4: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ ra đón Thủ tướng Nhật Bản tại sân bay Nội Bài. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, mong muốn qua đó thiết lập quan hệ cá nhân mạnh mẽ với ban lãnh đạo mới, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất hơn nữa. Nhật Bản là nhà nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ ba, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.

0: sẽ bố trí khối hành chính đào tạo, tạo thêm không gian cho hoạt động chuyên môn.
1: Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong ngày hôm qua 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với cùng kỳ, số tai nạn giảm 22 vụ và giảm 15 người chết, giảm 16 người bị thương. Đại đa số tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt xảy ra một vụ làm một nạn nhân tử vong, không ghi nhận sự cố trên đường thủy nội địa. Cùng thời điểm trên, công an địa phương lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp vi phạm, tạm giữ 55 ô tô, 3.459 xe máy, 308 phương tiện khác. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.118 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 2.905 trường hợp, chở quá số người quy định là 109 trường hợp.
0: Chiều ngày hôm qua 1 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thêm 18 bệnh nhân với triệu chứng ngộ độc thực phẩm, nâng tổng số ca ngộ độc do ăn bánh mì lên 64 người. Theo bệnh viện, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nặng phải chuyển tuyến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn

0: Chí Minh chính thức thông xe nhánh cầu vượt N3 và nhánh phải cầu Dòng Ông Tố thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú. Việc thông xe và đưa vào khai thác hai nhánh cầu trên sẽ góp phần giảm khoảng 70-80% tình trạng kẹt xe tại nút giao thông lớn nhất thành phố này. Phóng viên Thu Tình và Hồ Đức đưa tin.
1: Nhánh cầu N3 tại nút giao đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống, trong đó điểm đầu tại đường Mai Chí Thọ tiếp giáp với hầm chui HC101, điểm cuối giao với cầu Dòng Ông Tố. Cầu có tổng chiều dài gần 500m, rộng 9-10m, vận tốc thiết kế 50 km/h. Đưa vào khai thác chính thức, nhánh cầu N3 tổ chức giao thông một chiều với hai làn xe lưu thông. Ông Trần Hữu Tâm, Phó trưởng ban điều hành dự án 2, ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Trước khi mà nhánh cầu N3 này

0: nước chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp. Đại sứ quán Mỹ tại Beirut nhận định, cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo do Tổng thống Trump làm trung gian có thể giúp Lebanon đạt được các đảm bảo cụ thể về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, hỗ trợ nhân đạo và tái thiết, cũng như khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát của nhà nước trên toàn lãnh thổ.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua 1 tháng 5 lên tiếng phản đối việc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC xem xét thông qua các biện pháp hạn chế liên quan đến kiểm định, chứng nhận và hoạt động viễn thông, cho rằng động thái này gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và các đối tác thương mại liên quan. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng FCC đã từ bỏ nguyên tắc tập trung về kỹ thuật, mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, liên tục ban hành các biện pháp hạn chế trong khi không có căn cứ thực tế. Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh các hạn chế nói trên tác động tiêu cực đến sự ổn định khó khăn mới đạt được trong quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ, đồng thời đi ngược lại nhận thức chung mà nguyên thủ hai nước đã đạt được.
0: Pakistan đã mở 6 tuyến vận tải đường bộ kết nối các cảng lớn của nước này với Iran nhằm giảm áp lực cho hoạt động thương mại khu vực trong bối cảnh vận tải biển qua vùng vịnh gặp nhiều gián đoạn. 6 tuyến đường kết nối các cảng lớn của Pakistan với hai cửa khẩu biên giới của Iran là Gap và Tatan. Những tuyến đường này sẽ đi qua tỉnh Tây Nam

tất cả các nước để có thể giới thiệu sản phẩm của mình. Nhưng thông qua kênh thương mại điện tử thì các cái đối tác cũng như quý khách hàng ở xa, trong và ngoài nước đều biết đến cái thương hiệu của mình, thì nó rất là hữu ích ạ. Hiện tại thì bên Lâm Trấn Âu cũng đang cố gắng livestream và cũng như có những cái list để mà có thể lên xu hướng.

dồi dào, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ khó tạo được dấu ấn. Là một đô thị năng động và bậc nhất của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường, nhất là thông qua kênh thương mại điện tử. Chia sẻ tại triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh HCMC Foodtech 2026 mới đây, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.

Hughes để mất bóng trong vòng cấm, giúp cho Nguyễn Văn Dĩ ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Chiến thắng giúp câu lạc bộ Nam Định giành lại vị trí thứ 5 từ tay câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với 31 điểm sau 21 trận, hơn chính đối thủ 2 điểm. Nếu không thể cải thiện phong độ thì thầy trò huấn luyện viên Lê Hồng Đức khó có thể hoàn thành mục tiêu top 5 chung cuộc. Thưa quý vị, đội tuyển nữ U17 Việt Nam hòa nghẹt thở với đội tuyển U17 Thái Lan ở vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Đội tuyển nữ U17 Việt Nam đã có trận

0: MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng
2: bây
1: người.
2: Bây giờ là 6 giờ.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz. Ngoài ra chương trình còn được phát lại trên các làn sóng FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể lựa chọn nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, có một thành phố mà mỗi con đường, góc phố đều hằn sâu dấu ấn của lòng quả cảm và khát vọng vươn lên. Có một thành phố mà tên gọi đã trở thành niềm kiêu hãnh, là biểu tượng của sự đoàn kết và nghĩa tình. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh. Từ thời khắc lịch sử ấy, thành phố không chỉ mang trong mình di sản của hòn ngọc Viễn Đông mà còn mang theo sứ mệnh cao cả, xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng với tên gọi của vị lãnh tụ kính yêu. Hướng tới kỷ niệm 50 năm cột mốc vàng son này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thính giả chuyên mục đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Ở đó chúng ta sẽ cùng điểm lại những dấu ấn lịch sử, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng đã thay đổi diện mạo thành phố từ những ngày đầu tiếp quản đầy khó khăn đến kỷ nguyên đổi mới. Chuyên mục cũng sẽ đưa quý vị chiêm ngưỡng tầm vóc của một siêu đô thị năng động qua những công trình kiến trúc tiêu biểu, cùng cảm nhận sâu sắc hồn cốt văn hóa qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, những giai điệu tự hào đã bồi đắp nên bản sắc con người nơi đây, hào sảng, phóng khoáng và trọng nghĩa tình. Không chỉ nhìn lại quá khứ, chương trình còn lắng nghe nhịp sống tương lai với những khát vọng sáng tạo, các mô hình kinh tế đột phá và quyết tâm xây dựng một thành phố thông minh trong thời đại mới. Hãy cùng chúng tôi lật mở từng trang sử sống động để thêm yêu, thêm tin và cùng chung tay viết tiếp những chương rực rỡ cho tương lai của thành phố mang tên Bác trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị điểm qua một số tin tức nổi bật.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sáng 30 tháng 4, hơn 1.500 khán giả đã có cơ hội thưởng thức chương trình bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc tại rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Đây là chương trình khai trương rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, nên Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ khán giả miễn phí trong buổi sáng 30 tháng 4 và sáng 1 tháng 5. Khi trang fanpage của rạp mở bản đăng ký để khán giả có nhu cầu tham quan thì bất ngờ chừng 5 phút sau, mấy ngàn vé đã được đăng ký hết. Buổi sáng 30 tháng 4, không khí trước cổng rạp xiếc thật rộn ràng. Từng đoàn người, trong đó có những gia đình mặc đồng phục hoặc là áo cờ đỏ sao vàng, cùng nhau đi xem rất vui vẻ. Khán giả đến không chỉ để thưởng thức một chương trình nghệ thuật trong ngày vui của đất nước, mà còn tò mò tìm hiểu xem rạp được coi là rạp xiếc hiện đại nhất Việt Nam có hình dạng và công năng tối tân đến thế nào. Vì là chương trình biểu diễn đầu tiên nên Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng đem lại những tiết mục ấn tượng với khán giả. Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm có ca múa nhạc, xiếc, múa rối nước. Điểm nhấn chính là những tiết mục xiếc rối đã từng đoạt giải thưởng cao ở các cuộc thi tài năng. Vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 5 sắp tới đây, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh HBSO sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt trình diễn hai kiệt tác của Beethoven. Đây là sự kiện nghệ thuật tiêu biểu đưa khán giả đi sâu vào thế giới âm nhạc lãng mạn đầy kịch tính của vị nhạc trưởng.

0: thiên tài. Tâm điểm của chương trình chính là bản giao hưởng số 9, tác phẩm được xem là đỉnh cao của âm nhạc cổ điển và là biểu tượng của sự cách tân vĩ đại. Bản giao hưởng này mang ý nghĩa to lớn nhờ sự kết hợp đột phá của hợp xướng trong chương cuối, một yếu tố chưa từng có trong các cấu trúc giao hưởng trước đó. Cấu trúc tác phẩm dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc. Chương 1 xoáy sâu vào những xung đột giữa định mệnh và khát vọng. Chương 2 mang sức sống mãnh liệt và kịch tính rực lửa, trong khi chương 3 lại dịu dàng như một khúc cầu nguyện. Đỉnh cao của tác phẩm nằm ở chương 4 với phần hợp xướng Khải Hoàn ca bất hủ. Gần 2 thế kỷ kể từ lần đầu công diễn tại Viên vào năm 1824, bản giao hưởng số 9 vẫn giữ vững giá trị vĩnh cửu trong lòng công chúng. Với những khán giả trung thành của dòng nhạc cổ điển tại thành phố, đêm nhạc ngày 10 tháng 5 không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là hành trình trải nghiệm những giá trị nghệ thuật vượt thời gian. Đêm nhạc được dàn dựng công phu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Chương trình quy tụ những giọng ca solist hàng đầu của HBSO như nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mát và Phan Hồng Diệu từ đoàn nhạc kịch. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ tài năng cùng hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng HBSO hứa hẹn sẽ tái hiện trọn vẹn tinh thần nhân văn và sức mạnh truyền cảm hứng của Beethoven. Thưa quý vị, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2026. Liên hoan năm nay có chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, nội dung cuộc thi tập trung phản ánh những giá trị tiêu biểu đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển. Cụ thể, ảnh dự thi có thể khai thác các chủ đề như Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm phát triển và hội nhập, phản ánh diện mạo đô thị hiện đại, năng động, các công trình kiến trúc tiêu biểu, hạ tầng giao thông, không gian đô thị mới, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là chủ đề con người Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thể hiện hình ảnh người dân trong lao động, học tập, sản xuất, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cũng như những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các ảnh dự thi cũng có thể phản ánh không gian văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng, gồm các di tích lịch sử, văn hóa, công trình gắn với quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ thành phố, các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống. Ban tổ chức yêu cầu ảnh dự thi phải bảo đảm tính chân thực, giàu giá trị nghệ thuật, truyền tải được niềm tự hào, tình yêu và trách nhiệm đối với thành phố mang tên Bác. Mỗi tác giả được gửi tối đa 8 ảnh đơn, màu hoặc là trắng đen. Ban tổ chức không chấp nhận các tác phẩm đã đoạt giải thưởng hoặc từng triển lãm cấp quốc gia và khu vực do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ. Tác giả dự thi gửi ảnh trực tuyến tại trang web www.liênhoanảnhkhuvuc.vn. Hàng cuối nhận ảnh dự thi đến hết ngày 25 tháng 5. Dự kiến lễ trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6.
1: Người Việt muôn phương.
0: Thưa quý thính giả, vừa qua trong không khí sôi nổi của những ngày tháng tư lịch sử, Hội nghị công tác đội và phong trào thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2031 đã được tổ chức tại Nhà thiếu nhi thành phố. Sự kiện quy tụ đông đảo lãnh đạo, cán bộ đoàn đội, giáo viên tổng phụ trách cùng đại diện các cơ quan hữu quan nhằm đánh giá chặng đường đã qua và định hướng tương lai cho sự nghiệp giáo dục trẻ em thành phố. Hội nghị được đánh giá là dấu mốc vàng trong việc xây dựng lộ trình chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và những biến động công nghệ đang tái định nghĩa phương thức giáo dục toàn cầu. Nhìn lại giai đoạn lâm thời, Tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại thành phố đã khẳng định rõ bản lĩnh thích ứng linh hoạt. Trước những thay đổi nhanh chóng của xu hướng xã hội, các hoạt động đội không ngừng đổi mới, sáng tạo, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc giáo dục toàn diện cho thiếu nhi. Báo cáo về kết quả đã đạt được, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp bộ đoàn, phong trào thiếu nhi thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật mang tính đột phá, chị Trịnh Thị Hiền Trân nói.
2: Trong thời gian vừa qua thì các

0: phong trào của đội viên thiếu nhi thì cũng đã được cụ thể hóa bằng những cái hoạt động thiết thực cụ thể từ cấp thành đến cơ sở, đã tập trung thực hiện đa dạng các sản phẩm tuyên truyền trực quan sinh động và sử dụng phát huy hiệu quả các cái không gian thiết chế dành cho thiếu nhi. Đặc biệt là với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta không còn tổ chức hộm đội ở cấp huyện như trước đây, thì hộm đội thành phố cũng đã tập trung để xây dựng các cái bộ công cụ tài liệu để hỗ trợ tốt nhất cho các thầy cô tổng phụ trách đội ở các liên đội có thể triển khai nhanh nhất các cái phong trào thực tiễn của mình, mà không cần chờ cái sự định hướng rất là sâu của phường xã đặc khu với cái tình hình điều kiện đặc thù như thời gian vừa qua. Tập trung để thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị, vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho các em đội viên thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung các cái giải pháp để củng cố, xây dựng đối với tổ chức đội, trong đó thì tập trung đầu tư cho đội ngũ phụ trách đội, đội ngũ chỉ huy đội làm nòng cốt và dẫn dắt các hoạt động phong trào tại cơ sở. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng trong giai đoạn lâm thời thì cấp thành và cơ sở tuy là có đầu tư vào các cái sản phẩm tuyên truyền của mình nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được các cái điều kiện để phát huy sử dụng và khai thác hiệu quả ở cấp cơ sở. Công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong nắm tình hình trẻ em, tham gia giám sát các vấn đề liên quan đến trẻ em đôi khi cũng còn chưa kịp thời, đặc biệt là chưa có một vài cái trường hợp hỗ trợ các trẻ em bị bạo hành, xâm hại thì còn lúng túng và chưa có giải pháp hiệu quả triệt để để thực hiện nội dung này. Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng cho đội ngũ hội đồng đội cấp phường xã đặc khu tuy cũng đã có tập trung rất sớm, tuy nhiên là vẫn còn những cái hạn chế nhất định, đặc biệt là với cái việc là hiện nay thì đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở cũng chưa có ổn định, nhiều đồng chí mới nhận nhiệm vụ chưa từng có kinh nghiệm, do đó còn lúng túng trong quá trình triển khai các cái nghiệp vụ kỹ năng của công tác đội.
1: Việc tổng kết giai đoạn lâm thời cũng đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng, làm nền tảng để hội nghị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Một trong những nội dung trọng tâm và được mong đợi nhất tại hội nghị là lễ ra mắt Hội đồng đội thành phố khóa 1 cùng Hội đồng huấn luyện công tác đội. Đây là bước kiện toàn tổ chức mang ý nghĩa chiến lược, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động. Tại hội nghị, nhiều tham luận từ các đơn vị cơ sở và chuyên gia giáo dục đã được trình bày, tập trung vào các vấn đề thiết thực như phòng chống bạo lực học đường, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thiếu nhi và thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực. Với tình hình mới sau sáp nhập các đơn vị hành chính, công tác đội cũng như phong trào thiếu nhi cần có sự thích ứng nhanh nhạy, kịp thời để đảm bảo liền mạch mọi hoạt động. Anh Nguyễn Đăng Phúc, Giám đốc Nhà thiếu nhi thành phố trình bày tham luận đổi mới phương thức hoạt động các nhà thiếu nhi, câu lạc bộ thiếu nhi tại phường, xã, đặc khu trong tình hình mới.
2: Nhà thiếu nhi thành phố xác định tính cấp thiết của cái việc mà chúng ta phải thay đổi phương thức cũng như tổ chức lại các hoạt động của nhà thiếu nhi với một cái mục tiêu lớn nhất, mục đích chung nhất, đó là bảo vệ, chăm sóc và chăm lo cho thiếu nhi. Thứ hai là phải làm sao để tránh được cái tình trạng chúng ta lãng phí về cơ sở vật chất và trang thiết bị được cấp cho các nhà thiếu nhi trong thời gian vừa qua. Và nhiệm vụ thứ ba đó là phải đảm bảo tăng cường các thiết chế, tạo môi trường để thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện cho thiếu nhi ngoài nhà trường. Chúng ta phải thay đổi phương thức, phải có cách làm mới. Và cơ sở để chúng ta tiến hành thực hiện thay đổi phương thức và cách làm mới, đó là cái nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về việc phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là một trong những cái cơ sở để nhà thiếu nhi thành phố xác lập cùng với anh em ở cơ sở tổ chức thực hiện cho mình.
1: Một nội dung đáng chú ý khác tại hội nghị là chương trình ký kết liên tịch giữa Hội đồng đội thành phố với các sở ban ngành. Việc ký kết đã tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Sự liên kết này nhằm đảm bảo thiếu nhi được phát triển toàn diện, không chỉ về kiến thức mà còn về thể chất, năng khiếu và kỹ năng sống. Trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức đã trang trọng tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức trao tặng huy hiệu Vì đàn em, phần thưởng cao quý dành cho những cán bộ phụ trách và các nhà hảo tâm tâm huyết. Đồng thời, nhiều liên đội cũng nhận được bằng khen, ghi nhận sự sáng tạo trong các mô hình hoạt động thực tiễn. Những giải thưởng này không chỉ là sự công nhận đơn thuần mà còn là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho những người làm công tác thiếu nhi trên hành trình cống hiến vì thế.

0: hệ mai sau. Giai đoạn 2026-2031 được xác định là giai đoạn bản lề với trọng tâm là chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Hội nghị đã thống nhất nhiều định hướng chiến lược mang tính đột phá. Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố cho biết thêm các nội dung trọng tâm của hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố giai đoạn 2026-2031.
1: Thứ nhất là tiếp tục để thực hiện các cái chỉ thị, quyết định, thông tri, kế hoạch của Trung ương và thành phố trong thời gian vừa qua đã triển khai, xây dựng và hiện nay vẫn đang tiếp tục dự thảo rất nhiều văn bản liên quan đến trẻ em và trong đó tập trung để bám sát vào đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030, kế hoạch tăng cường công tác chăm lo bảo vệ thiếu nhi và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2025-2030 của Ban chấp hành thành đoàn thực hiện nghị quyết đại hội đoàn khóa 1. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 gắn với bối cảnh kỷ nguyên mới. Thứ hai, đó là triển khai và tham mưu các giải pháp đột phá trong phong trào thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, tập trung giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc gắn với nuôi dưỡng ước mơ, phát huy tinh thần tự học, sáng tạo và thích ứng số, có sức khỏe, tầm vóc vượt trội, có tâm hồn đẹp, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, lối sống văn hóa và trách nhiệm cho các em để trở thành những công dân toàn cầu, giúp các em phát triển một cách toàn diện trong kỷ nguyên mới. Nhóm nội dung trọng tâm thứ ba đó là triển khai thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành thành đoàn về tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ thiếu nhi và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trong giai đoạn, đẩy mạnh các cái mô hình góp phần thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như là mô hình hội đồng trẻ em các cấp, các cái chương trình diễn đàn lắng nghe tiếng nói thiếu nhi, tổ chức định kỳ các cái chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe thiếu nhi. Nhóm nhiệm vụ nội dung số 4 đó là tiếp tục chú trọng bồi dưỡng và phát huy lực lượng chỉ huy đội, đội viên nòng cốt trưởng thành, tạo nguồn phát triển đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn từ chỉ huy đội, đội viên nòng cốt trưởng thành. Nhóm nội dung thứ 5 đó là tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ hội đồng đội các cấp, ban chủ nhiệm, câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi, phường, xã, đặc khu, đẩy mạnh xây dựng, củng cố, thành lập mới và có các giải pháp để nâng chất hoạt động đội phong trào thiếu nhi tại các trường ngoài công lập, tham mưu, khảo sát, giám sát thực tế việc tổ chức sinh hoạt liên đội, chi đội, sao nhi đồng tại các trường và định kỳ 2 năm một lần tổ chức các liên hoan, câu lạc bộ đội nhóm, các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò của nhà thiếu nhi thành phố trong định hướng và tổ chức các hoạt động mang tính kiểu mẫu để giúp cho phường xã đặc khu về các cái giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn tình hình mới. Xây dựng giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm của thiếu nhi, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi. Cuối cùng là tập trung để tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đổi mới công tác tuyên truyền về ý nghĩa và kết quả của các hoạt động đội đến đông đảo đội viên, thiếu nhi, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội, vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt nhất cho đội viên thiếu niên nhi đồng của thành phố.
0: Hội nghị đã khép lại với việc xác lập các định hướng chiến lược và kiện toàn bộ máy tổ chức, đặt nền móng vững chắc cho chặng đường 5 năm tới. Với khẩu hiệu Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh chăm ngoan, sáng tạo, làm chủ tương lai, phong trào thiếu nhi thành phố kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và trải nghiệm ý nghĩa cho các em. Bước vào giai đoạn mới, mục tiêu trọng tâm là hình thành thế hệ công dân số toàn cầu, năng động, bản lĩnh, nhưng vẫn thấm đẫm lòng yêu nước và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây được xem là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc chung tay vun đắp tương lai cho thành phố mang tên Bác.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
0: Quý thính giả thân mến, trải qua thăng trầm của hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa sầm uất nhất cả nước, mà còn là nơi lưu giữ những tầng nấc lịch sử qua từng tên gọi gắn liền với mỗi thời kỳ chuyển mình của dân tộc. Từ một vùng đất được khai phá dưới danh xưng phiên âm thổ ban sơ, đến những cột mốc định danh hành chính mang tầm chiến lược và cả những mỹ danh được bạn bè quốc tế ưu ái tôn vinh. Mỗi cái tên đều chứa đựng một câu chuyện riêng về bản sắc và khát vọng vươn lên. Để thấu hiểu nhịp sống hiện đại của thành phố mang tên Bác, hãy cùng ngược dòng thời gian để tìm về những tên gọi đã từng được sử dụng để đặt cho đô thị năng động bậc nhất cả nước này trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương, thuộc loại đô thị đặc biệt. Trước tên gọi như ngày nay, thành phố thân thương còn có những tên gọi khác gắn liền với từng cột mốc lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam này. Trước hết đó là tên gọi Gia Định. Theo nhiều nguồn tư liệu tổng hợp, vào tháng 2 năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn tên Phúc Chu phong làm kinh lược sứ lãnh thổ miền Đông. Vị thống soái lập ra phủ Gia Định với hai huyện Phước Long, xứ Đồng Nai có dinh trấn biên, và Tân Bình, từ sông Sài Gòn đến sông Vàm Cỏ, có dinh phiền trấn. Đây cũng là cột mốc được lấy làm năm khai sinh của vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lập phủ, ông chiêu mộ lưu dân năm tỉnh miền Trung gồm Quảng Bình, Thừa Thiên, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên vào khai khẩn đất hoang. Người Hoa, con dân nhà Minh, không quy phục nhà Thanh sang lánh nạn, được chúa Nguyễn cho cư trú tại đây, cũng góp phần xây dựng Sài Gòn thổ ban sơ. Về vấn đề này, trong Gia Định Thành thông chí, Trịnh Hoài Đức viết rằng, đầu thế kỷ 18, đất Gia Định rộng 1.000 dặm, dân số được hơn 40.000 hộ, tức là khoảng 200.000 người. Cư dân đa số là người gốc Việt, số còn lại là người Hoa và Khmer, sinh sống bằng nghề buôn bán, làm rẫy. Tên gọi Gia Định được sử dụng từ cột mốc năm 1698 cho đến tận giữa thế kỷ 19, với mong muốn về một vùng đất yên bình và thịnh vượng. Về tên gọi Sài Gòn, tên gọi Sài Gòn được sử dụng từ giữa thế kỷ 19 đến năm 1975. Trong thời kỳ Pháp thuộc, tên gọi Sài Gòn trở nên phổ biến và được sử dụng chính thức. Thị trấn giữa rừng, vùng đất ăn nên làm ra, hay là cống phẩm của phía Tây, là những cách lý giải của các học giả về tên gọi thành phố hơn 300 năm tuổi này. Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc của địa danh Sài Gòn, thành phố mà họ muốn biến thành hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng cái tên dung dị thân quen ấy, kể cả người Việt cũng đều không rõ nghĩa. Sau hơn 300 năm hình thành phát triển, nhiều thế hệ học giả vẫn chưa thống nhất về nguồn gốc tên gọi này. Trong rất nhiều công trình nghiên cứu, Sài Gòn có 3 cách lý giải được đánh giá cao nhất. Căn cứ vào từ Sài, nghĩa là củi, và Gòn, tức là cây bông gòn, quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của ông Huỳnh Tịnh Của cho nghĩa của Sài Gòn là củi gòn. Dựa theo thông tin này, học giả Trương Vĩnh Ký nói rằng tên gọi Sài Gòn được phiên âm từ Prenokor của người Khmer. Giả thuyết này được ông Ký đưa ra trong giáo trình địa lý Nam Kỳ của mình. Pre theo tiếng Khmer nghĩa là rừng, còn Nokor nghĩa là thị trấn. Như vậy, Prenokor nghĩa là một thị trấn ở trong rừng. Dần dần, người dân đọc trại ra từ Pre thành Rai, rồi thành Sài. Từ Nokor đọc lướt thành Co, và từ Co ra thành từ Gòn. Căn cứ của lý giải này, dựa vào việc Prenokor ngày xưa là rừng rậm có nhiều cây gòn, được dân cư sử dụng làm củi. Học giả Trương Vĩnh Ký kể lại rằng, người Khmer xưa có trồng cây gòn chung quanh đồn cây mai. Chính ông còn thấy vài gốc cổ thụ tại đó vào năm 1885. Tuy nhiên, giả thuyết này bị cho là không có căn cứ, vì qua thời gian, không ai tìm ra được dấu tích của một khu rừng có nhiều cây gòn tại Prenokor cả, mà đó chỉ là suy đoán. Học giả nhà văn Vương Hồng Sển cho rằng không thể dựa vào ngữ nghĩa hai từ Sài Gòn hay Prenokor để phân tích. Trong cuốn Sài Gòn năm xưa, cụ Vương Hồng Sển đã dày công tra cứu hàng loạt sách báo Pháp lẫn Việt. Ngoài ra, ông đi thu thập dữ liệu từ dân gian nên rút ra một cách lý giải khác. Theo học giả Vương Hồng Sển, khi người Hoa rời Cù Lao

Biên Hòa vào năm 1773 đã tụ về vùng đất mới Chợ Lớn ngày nay. Họ nhận ra đây là nơi ăn nên làm ra, cần được củng cố cho thật bền vững. Người Hoa cho đắp thêm bờ kinh cao ráo và kiên cố hơn, gọi vùng đất này là Tai Ngon hay Tin Gan, mà theo Hán Việt là Đề Ngạn. Đề Ngạn phát âm theo giọng Quảng Đông, nghe ra là Thầy Ngồn hay Thì Ngon, và đó chính là âm để gọi vùng đất Chợ Lớn thời ấy. Theo thuyết này của cụ Vương thì âm Sài Gòn là từ Thầy Ngồn hay Thì Ngon mà ra. Tuy nhiên, theo phổ biên tạp lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776 có dữ kiện: năm 1674, thống suất Nguyễn Dương Lâm vân lệnh chúa Nguyễn đánh Cao Miên và phá vỡ lũy Sài Gòn. Đây cũng là lần đầu tiên hai từ Sài Gòn xuất hiện trong tài liệu Việt Nam. Điều này chứng tỏ từ Sài Gòn có trước thời điểm người Hoa đến Chợ Lớn, nên cách lý giải của học giả Vương Hồng Sển không thuyết phục. Còn học giả người Pháp Louis Malloret lại cho rằng Sài Gòn có nguồn gốc từ tiếng Tây Ngòn, nghĩa là cống phẩm của phía Tây, Tây Cống. Tiếng Tây Ngòn phát âm theo giọng người Hoa thành Sài Gòn. Về lý giải này của học giả người Pháp, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng Tây Cống chỉ được người Hoa dùng sau này. Ngày trước, vùng Chợ Lớn được gọi là Sài Gòn, nhưng khi người Pháp chiếm được các tỉnh Đông Nam Bộ, đã gọi vùng Bến Nghé là Sài Gòn, vì tên Bến Nghé quá khó đọc với họ. Nguồn gốc tên gọi Sài Gòn có lẽ còn nhiều tranh luận, nhưng nhiều học giả nhận xét, việc không rõ thực hư như vậy càng khiến Sài Gòn hơn 300 năm tuổi càng thêm huyền bí, hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò khi muốn tìm hiểu. Ngoài ra, trong quá khứ, thành phố Hồ Chí Minh còn được gọi bằng các tên như Sài Gòn Chợ Lớn hay Sài Gòn Gia Định. Về tên gọi Sài Gòn Chợ Lớn, ban đầu tên gọi Chợ Lớn để chỉ nơi mua bán sầm uất của xứ Sài Gòn, phân biệt với chợ Tân Kiển, chợ Quán thuộc tỉnh Gia Định. Tuy nhiên, khi người Pháp lập ranh, đặt tên thành phố Sài Gòn, xác định Chợ Lớn là khu vực phía quận 5, quận 6 trước đây. Khi đó, nơi này được gọi là Ville de Chợ Lớn, tức chỉ nơi đô hội mua bán sầm uất. Ranh giới Chợ Lớn bắt đầu được chính quyền tính toán vào năm 1865, bao quanh các rạch tàu hũ, lò gốm, đường Chatlov Lobat là đường Hồng Bàng ngày nay. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1879, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định thành lập thành phố Chợ Lớn và xếp vào thành phố loại 2. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, việc sắp nhập Sài Gòn vào Chợ Lớn làm một đơn vị hành chính đã được người Pháp nghĩ tới từ năm 1880. Nhưng lúc bấy giờ giữa hai đô thị này còn có một số làng nông thôn. Mãi đến ngày 27 tháng 4 năm 1931, Tổng thống Pháp ban hành sắc lệnh nhập hai thành phố để thành lập khu Sài Gòn Chợ Lớn. Tuy nhiên, phải đến năm 1950, nhờ quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, hai thành phố mới nối được với nhau. Năm 1951, khu Sài Gòn Chợ Lớn đổi thành Đô Thành Sài Gòn Chợ Lớn và đến năm 1956, rút gọn thành Đô Thành Sài Gòn. Kể từ đây, địa danh Chợ Lớn quay trở lại xuất phát ban đầu là chỉ một khu vực ở quận 5, quận 6 trước kia. Về cái tên Sài Gòn Gia Định, lại nói vào năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chia lại địa bàn gồm 22 tỉnh và đô thành Sài Gòn. Trong đó, Gia Định được chia thành nhiều tỉnh nhỏ hơn như Bình Dương, Hậu Nghĩa và Gia Định. Từ thời điểm này, tỉnh Gia Định bao quanh đô thành Sài Gòn với các quận Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Quảng Xuyên, một phần của Cần Giờ ngày nay và Cần Giờ. Vào tháng 5 năm 1975, tỉnh Gia Định trừ Cần Giờ, một phần các tỉnh Long An, Bình Dương, Hậu Nghĩa sáp nhập với đô thành Sài Gòn, trở thành thành phố Sài Gòn Gia Định. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến tận bây giờ. Ý tưởng đổi tên cho thành phố cũng là một câu chuyện khá thú vị. Mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi trong số phát sóng lần sau. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số

0: phát sóng tiếp theo cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình không giới hạn.
2: Chương trình không giới hạn.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Quý thính giả thân mến, Zig Ziglar, nhà văn, diễn thuyết gia và nhà kinh doanh nổi tiếng người Mỹ từng nói rằng khả năng có thể đưa bạn tới đỉnh cao, nhưng nghị lực mới giúp bạn ở lại đó. Sống trong đời, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, chẳng mấy ai may mắn được hoàn cảnh trải cho thảm nhung để đi đến thành công. Mỗi chúng ta chỉ là hạt cát trong vũ trụ vô tận, nhưng cũng là một vũ trụ hàm chứa nhiều bí ẩn đang chờ khám phá. Và càng khám phá, ta càng thấu hiểu và vượt qua những giới hạn của bản thân. Trước khi trở thành thạc sĩ toán học, người truyền cảm hứng với nhiều hoạt động thiện nguyện, cô giáo Minh Tâm từng thu mình lại trước những lời xì xào vì bị cưa một bên chân. Con nhỏ cục giò, câu nói từ một người hàng xóm khiến chị sửng sốt khi bước ra ngoài với đôi chân giả. Chị chảy nước mắt quay mặt đi, gắng hết sức để làm sao vượt qua thật nhanh. Ít ai biết nữ giáo viên 40 tuổi của trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là một trong 10 cá nhân được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia của Trung ương Đoàn năm 2022. Trước đó, chị nhận nhiều bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh vì những thành tích nổi bật trong học tập, giảng dạy và công tác xã hội. Nói về hành trình chấp nhận khiếm khuyết của mình với nhiều đau đớn về thể xác, tinh thần cùng nước mắt, cô giáo Tâm trải lòng.
4: Xin chào quý thính giả, mình tên là Nguyễn Thị Minh Tâm. Hiện tại mình đang là giáo viên dạy toán tại trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
5: Ra trường mình dạy được 1 năm, sau đó thì là mình bị tai nạn giao thông.
4: Ngày hôm ấy là ngày 31 tháng 8 năm 2009, vào tầm khoảng là 13 giờ chiều hơn, thì mình đi vận động học sinh ra lớp. Khi đó mình đi cùng với một em học sinh nữa. Và sau khi mà đã đến vận động xong rồi, trên đường về mình cũng tranh thủ mình về để kịp cái giờ buổi chiều là sẽ học phụ huynh học sinh. Thì khi đó mình chạy đến cái cây cầu có tên là cầu Cả Mũi. Thì khi mà mình chạy đến cầu Cả Mũi thì theo quan sát của mình á, thì có một cái chiếc xe tải đang lên dốc. Và tại vì xe tải nó đang lên dốc và nó lên gần hết dốc rồi, do đó là mình nghĩ rằng là cái việc mà xe nó sẽ lên dốc luôn hẳn luôn thì nó là một cái điều mà nó cũng khá là dễ dàng. Do đó là mình cũng bắt đầu cho phép xe của mình cũng lên dốc. Tuy nhiên là khi mà xe của mình bắt đầu chạm vào cái gọi là cái mép của cái dốc thôi, thì lúc này cái xe tải phía trước mình á, sau này thì mình biết thêm nữa là vì chở cái vật liệu vượt quá cái trọng tải cho phép, rồi cả thắng tay và thắng chân đều có vấn đề, thế là xe đã tụt dốc. Và khi xe tụt dốc á, thì ban đầu là xe sẽ tụt từ từ, rồi một hồi sẽ có theo cái quán tính thì xe tụt nhanh. Và khi mà xe tụt nhanh như thế đó, thì là cái chiếc xe máy của mình á, ngã về bên tay trái, và cái chân trái mình nằm ở trong cái bánh xe của mình và bị cái xe tải kéo đi một đoạn. Và khi mà cái xe dừng lại hẳn á, thì lúc đó là cái chân mình đã bị dập nát và không thể nào cứu vãn được nữa. Và cái thời điểm mình bị tai nạn thì là có thể nói là không có người thân ở bên cạnh. Và sau đó thì là những cái người dân và cũng như đồng nghiệp của mình mới hỗ trợ và đưa mình cấp cứu lên huyện, rồi lên tỉnh, rồi sau đó lên Chợ Rẫy. Thì khi đến Chợ Rẫy thì cái tình trạng của mình nó lúc đó thì có thể nói là nó khá là tệ rồi. Do đó là sẽ tháo cái khớp gối ra. Và khi tháo khớp gối rồi thì mình vẫn còn nhớ cái cảm giác rằng là cái lúc, cái thời điểm mà bác sĩ báo với mẹ mình là mình sẽ bị tháo khớp gối. Cái lúc đó thì mình vẫn còn nhớ là từ lúc mà bị tai nạn rồi di chuyển lên tới Chợ Rẫy thì tầm khoảng 10 tiếng. Thì trong khoảng 10 tiếng đó cơ thể của mình nó có thể gọi là rất là yếu ớt, và lúc tỉnh lúc mê, và cái lúc gọi là mê man nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn không nhớ, không biết là tại sao là cái lúc mà bác sĩ nói với mẹ mình là con bé nó bị nặng lắm chị, phải tháo khớp gối thôi. Thì lúc đó mình lại nghe được những câu từ đó và dù trong cái mê man mà mình đã khóc. Và mình đã biết rằng cuộc đời của mình bắt đầu nó sẽ chuyển sang

0: một cái trang mới. Sau cái cuộc phẫu thuật đó thì vào buổi ngày hôm sau thì khi mà mình mở mắt ra thì mình đã cũng có cái cảm giác một cái sự bất ổn gì, một cái sự trống trải ở cái chân của mình. Tuy nhiên là lúc đó thì gọi là cơ thể mình rất là yếu ớt, mình cũng chưa định hình và chưa có biết là nó cụ thể là cái gì đang xảy ra với mình. Nhưng mà lúc này đang mình mở mắt ra mình thấy có rất là nhiều người, những người thân bên cạnh mình, thì nó cho mình một cái cảm giác là mình được quan tâm. Do đó có thể nói rằng cái cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra sau cái phẫu thuật đó thì mình chưa ý thức được nhiều về cái vết thương, cái biến cố của mình. Nói chung là lúc đó mình cũng chưa có gọi là bị sốc nhiều. Nhưng mà sau khi mà mọi người thăm, mọi người đã về rồi thì khi mà mình còn lại trên giường bệnh rồi cùng với mẹ của mình rồi với cái người chăm sóc mình là cái người mà gây tai nạn cho mình, thì lúc đó bắt đầu mình mới ý thức nhiều hơn về à bây giờ mình chỉ có một chân thôi. Mình bắt đầu có những cái tâm trạng nó tệ đi và mình khóc và mình buồn cho số phận của mình. Nằm viện sau đó mình xuất viện mình về thì lúc này có thể nói rằng là mình bắt đầu lại với cuộc sống mới và nó bắt đầu lại và rất là nhiều những cái bất tiện, những khó khăn. Thực sự là trước đó mình chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình phải đối diện với những cái bất tiện như thế. Mình sẽ phải tập đi lại, tập sử dụng các cái dụng cụ hỗ trợ như là nạng nè, rồi tập sử dụng chân giả. Nó khó khăn hơn mình tưởng tượng rất là nhiều và kể cả là rất là nhiều lần bị té ngã. Rồi nó lại có thêm cái tình trạng nữa là rất là nhiều những cái đau đớn đối với cái phần mỏng cụt, rồi những cái lúc mà thay đổi thời tiết nè, hoặc là những lúc mà mình mang chân khá lâu chẳng hạn, thì khi đó chân của mình nó sẽ có tình trạng là nó sẽ là đau nhất. Và đặc biệt á, cái việc mà đau nhất thì thực sự mình cũng không có tưởng tượng được trước đó là mình lại có những cái cơn đau như thế, nó đau rất là kinh khủng. Ngoài cái việc mà gọi là đau về cái thể xác như thế đó, mình còn gặp cái sự phân biệt, sự kỳ thị của rất là nhiều người. Và thực sự là cái sự phân biệt, cái sự kỳ thị đó đối với cái giai đoạn của đầu của mình á, khi mà mình mới bị cái tai nạn đó, nhớ lại thì là mình không có nghĩ rằng là một ngày mà mình lại phải lắng nghe rồi phải đối mặt với những cái như thế. Ví dụ như là người ta gặp mình, có một số những người họ sẽ xì xầm lại, họ sẽ nói à con nhỏ cục giò kìa, con nhỏ cục giò kìa. Thực sự là khi mình nghe những cái câu tự như thế thì mình cảm thấy rất là tổn thương. Dường như người ta không có chấp nhận mình, chỉ đơn giản thôi là mình là một cái người khuyết tật, mình đã bị mất một cái chân như thế. Thực sự cái cảm giác mà kỳ thị đó thì khi mà nhớ lại đó, mình cảm giác là vào cái thời điểm đó thực sự rất là khó chấp nhận. Khi mà mình bị cái biến cố, bị tai nạn như thế thì vẫn nhận thấy rằng là có rất là nhiều người yêu thương mình. Và cái tình yêu thương này á, thì đầu tiên phải kể đến nó chính là mẹ của mình, rồi đồng nghiệp, rồi người thân, rồi các em học sinh. Thì chính cái tình yêu thương đó cho mình một cái cảm giác rằng là à, mình bị khuyết tật như thế này nhưng mà mọi người vẫn yêu thương mình. Thì có thể nói rằng á, cái tình yêu thương đó làm cho mình có một cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng để mình vượt qua được cái khó khăn của mình phải cố gắng mình đứng dậy để mình có thể xứng đáng với những cái tình yêu thương đó. Và khi nói về tình yêu thương này á, cái đầu tiên là mình muốn chia sẻ về chỗ mẹ của mình. Dù mẹ của mình thì khi mà mình bị tai nạn, bà là hơn 60 tuổi rồi và cũng mang trong người rất là nhiều bệnh. Tuy nhiên là dường như lúc đó bà quên đi bản thân của bà sẽ dành thời gian để mà bà chăm sóc cho mình từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng viên thuốc. Và đặc biệt nữa là mình cảm nhận rằng nếu mình đau buồn á, thì mình có thể nhìn sâu trong cái đôi mắt của người mẹ của mình, thì mình chỉ đau buồn một hai lần thôi thì mình lại có cảm giác là mẹ mình đau trăm ngàn lần. Thế thì là nó làm cho mình có những cái trăn trở ở đây là mình là con mà bổn phận là con mình chưa có làm được cái gì mà mình gọi là đền cái công ơn của cha mẹ mà mình lại làm cho nỗi đau của mẹ mình dài hơn nữa, thì thực sự điều đó mình cảm thấy là mình không nên như thế. Thì chính cái tình thương của mẹ của mình nó lại thành một cái động lực để mình nghĩ rằng mình phải cố gắng. Còn đối với học sinh của mình vẫn còn nhớ có rất là nhiều những cái câu chuyện rất là cảm động. Ví dụ như là cái lúc mình bị tai nạn đó thì các em học sinh của mình á, các em sẽ là tập hợp lại những cái em mà mình chủ nhiệm bày tỏ cái tình cảm đối với mình. Em này sẽ nói là sau này ta sẽ làm công an, ta sẽ làm luật sư hoặc là ta làm bác sĩ để có thể là bảo vệ chăm sóc cô. Ý là có em là sau này nghe chia sẻ lại là em ấy khóc từ lúc mà bị tai nạn đến cái lúc mà mình về quay về trường là cũng tầm khoảng vài tháng, thì trong khoảng thời gian một tháng trời đầu tiên đó thì các em đó gần như ngày nào cũng khóc hết. Thì có thể nói rằng là cái động lực đầu tiên để mình có thể đứng dậy đó chính là tình yêu thương của rất là nhiều người.
1: Vâng, thú vị. Với chiều cao 1m73 cùng mái tóc đen dài, Cô giáo Minh Tâm từng tự hào biết bao về ngoại hình của mình, thậm chí

đăng ký tham gia những giải thi về nhan sắc. Thế nên khi tai nạn ập đến, chị sốc nặng và suy sụp hoàn toàn. Nỗi đau thể xác là một, còn nỗi đau về tinh thần chất chứa gấp trăm ngàn lần. Chân trái đâu rồi? Làm sao bước đi đây? Làm sao đi dậy đây? Cuộc sống sẽ như thế nào? Những câu hỏi chưa có đáp án cứ hàng ngày, hàng giờ xuất hiện trong suy nghĩ. Nhưng rồi vòng tay yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và học trò đã nâng bước cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm đứng lên. Chị nén nỗi đau, từng bước tập đi bằng chân giả và nạng gỗ. Nửa năm

0: Sau khi mà đã bị tai nạn rồi mình mang cái chân giả mình quay trở lại trường, thì thực ra lúc đó thì trong mình cũng mang một số những cái vấn đề về tâm lý, mình e ngại rằng không biết là học sinh phụ huynh có đón nhận mình hay không. Mình nghĩ rằng khi mà mình đi lại hơi bất tiện, rồi cái dáng mình có khập khiễng, mình là một người khuyết tật, tuy nhiên là mình sẽ dùng cái trái tim của mình, dùng những cái tình cảm của mình, cái sự nhiệt tình của mình để dạy các em học sinh. Và mình lại có cái niềm tin rằng những cái gì mà xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, do đó là mình sẽ dùng cái tình cảm để dạy các em. Khi mà mình có cái suy nghĩ như vậy đó, thì những cái ngày đầu mà khi quay lại lớp dạy cái ngôi trường ở trên Trung học Phổ thông Tân Thành á, thì mình nhận được cái sự yêu thương của các em học sinh rất là nhiều. Các em thay phiên nhau đến để mà chở mình đến trường dạy, rồi hoặc là các em sẽ gọi là xách cặp cho mình nè, rồi các em sẽ mang nước cho mình, nói chung là rất là ấm áp. Nhưng mà sau đó thì là khi mà mình chuyển về trường Trung học Phổ thông Thiên Hồ Dương, tại vì cái trường này thì gần nhà của mình, thì chuyển về như thế thì nó sẽ tiện hơn cho cái việc là ở gần nhà, được ở cùng với mẹ của mình. Thế thì là khi về trường Trung học Phổ thông Thiên Hồ Dương á, thì cái năm đầu tiên thì mình cũng có gặp một cái chuyện nó cũng là chưa có được vui lắm. Ban đầu thì do mình đi lại hơi bất tiện, do đó là lãnh đạo nhà trường á, dự kiến rằng á, là chỉ cho mình làm văn phòng để nó có thể là phù hợp hơn với cái điều kiện của mình vào lúc đó. Tuy nhiên là thực sự mà nói thì mình là khi mà bị cái biến cố như vậy, mình càng cảm nhận được cái tình yêu thương của mình đối với các em học sinh và cũng như là cái lòng yêu nghề của mình, thì mình lại không có muốn là chỉ làm văn phòng và mình rất là mong mình được dạy các em học sinh. Thế thì là mình trình bày cái nguyện vọng và sau đó là được đồng ý. Tuy nhiên là cái thời điểm đồng ý lúc đó là cũng đã vào năm học khoảng 1-2 tháng rồi, do đó là sẽ cắt một cái lớp mà một giáo viên đang dạy chuyển qua mình. Thì khi mà cắt chuyển như vậy thì là đã bị cái sự phản ứng từ học sinh, và đã có em học sinh là gửi đơn gửi đến nhà trường và xin là không có đổi giáo viên mới. Cái đơn đó, đó nó lại là được chia sẻ, được thông tin ngay cái hôm mà sinh hoạt dưới cờ, và thế là thầy hiệu trưởng nói trước cờ, và cái ngày hôm đó cũng là cái tiết đầu tiên mình nhận mình dạy cái lớp đó. Thế thì thực sự lúc đó mình có thể nói là mình rất là sốc và mình cũng không biết là mình nên sẽ đối diện như thế nào, chỉ biết là mình sốc, rồi mình đi vào nhà vệ sinh mình khóc. Mình nói là coi là cái ngày đầu tiên mình gặp lớp mới, mình tiếp cận cái lớp mới, mình cũng mang trong mình rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái cách để mà mình có thể là trò chuyện rồi tiếp cận cũng như giảng dạy các em, mà bây giờ đã nghe được một cái thông tin như vậy, thực sự đó là một cái có thể gọi là một cú sốc nào đó với mình. Sau đó mình trấn an mình lại, vẫn giữ cái quan điểm là những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Thế thì là mình đã dạy lớp đó bằng cái trái tim, bằng cái tình cảm của mình. Và sau khoảng thời gian là vài tháng thôi, thì mình đã nhận được cái sự yêu thương rất là nhiều từ cái học sinh đó. Và sau đó mình cũng biết thêm một cái thông tin là một em học sinh đó gọi là nhân danh cả lớp để mà viết cái lá thư đó, chứ không phải là cả lớp. Và thêm một cái chi tiết nữa là khi mà cái ngày đầu mình đến lớp, thấy cái dáng đi mình khập khiễng, mình chia sẻ câu chuyện của mình, thì có một cái nhóm em học sinh trong lớp đã viết một cái lá thư gửi lại cho mình và bày tỏ một cái điều rằng các em rất là tiếc vì cái sự việc vừa rồi và rất là mong là mình sẽ vượt qua, rồi mình vẫn giữ vững cái tinh thần để mà giảng dạy các em, và các em cũng bày tỏ được cái lòng yêu thương và mong được chia sẻ với mình. Thì điều đó làm cho mình là có thêm động lực. Và trong cái quá trình mình mà giảng dạy, từ cái lúc mà mình có một tí xíu về một cái sự cố về cái khi dạy ngôi trường mới như thế, thì đến thời điểm hiện tại mình vẫn giữ cái tinh thần là mình sẽ dạy các em bằng cái sự nhiệt huyết, bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái tình yêu thương của mình. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình nhận được rất là nhiều tình yêu thương của các em học sinh.
1: Vâng, thưa quý vị, hành trình trở lại với phân trắng bảng đen của cô giáo Minh Tâm không hề dễ dàng. Đó là chưa kể những lúc đang đứng lớp giảng bài thì cơn đau hành hạ. Dù rất cố gắng chịu đựng, song có lần chị vẫn bật khóc. Chị đập tay vào chiếc chân còn lại, tự hỏi sao đau đớn đến vậy. Thế nhưng nghịch cảnh không hẳn bất hạnh, mà ở khía cạnh nào đó, nó có thể là điều đặc biệt mà cuộc sống muốn gửi gắm. Chị nói việc mất đi một chân giúp chị hiểu hơn về bản thân và tìm ra con đường của mình. Hiểu rõ nỗi đau và sự mặc cảm khi mất đi một phần thân thể, nên chị mong muốn được chia sẻ với những người khuyết tật nói riêng và những người gặp khó khăn nói chung để họ có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Điều đó thôi thúc chị hành động nhiều hơn vì mọi người. Năm 2015, nữ giáo viên thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm nhằm hỗ trợ giáo viên về hưu khó khăn, người già neo đơn, bệnh nhân hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, tổ chức tặng cháo cho bệnh nhân, tặng bảo hiểm y tế.

0: Đặc biệt, quỹ học bổng mang tên Học bổng Nhất Tâm Ươm mầm sự tử tế ra đời. Mỗi năm trao khoảng 20 suất, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh nghèo ở địa phương. Chị ước mơ được cống hiến nhiều hơn ở nhiều lĩnh vực của xã hội. Trong đó mong kết nối được các cá nhân, tổ chức để có thể cùng giúp các hoàn cảnh khó khăn và hành trình ấy kéo dài đến tận hôm nay.
1: Mình là một cái người gọi là bị tai nạn rồi trở thành một người khuyết tật. Và lúc này thì nó lại cho mình thêm một cái góc nhìn đó, là mình sẽ hiểu và đồng cảm hơn đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và những hoàn cảnh đó không chỉ là những cái người đồng cảnh với mình, và mình mở rộng cái tầm nhìn là mình mới thấy rằng là trong cuộc sống này còn rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Và thế thì là những cái gì mình đã trải qua thì thay vì mình sẽ là buồn bã chán nản thì mình đã chuyển cái suy nghĩ của mình thành một cái việc rằng là đây là một cái dịp để mình có thể hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn, và mình sẽ là biến cái biến cố của mình nó thành một cơ hội để mình có thể chia sẻ với những cái hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống. Thực ra là trước khi mình bị cái tai nạn thì mình cũng thích giúp người khác lắm. Tuy nhiên là khi mà mình bị cái tai nạn rồi mình gặp những khó khăn, những cái bất tiện, rồi gặp rất là nhiều những thử thách, thì nó làm cho mình là cái khao khát được chia sẻ với người khác, nó gọi là nó cháy bỏng lên. Và mình thực sự là lúc này mình rất là mong là đã mong muốn chia sẻ giúp đỡ thì là mình sẽ tìm cách để mình thực hiện. Sau đó thì mình đã bày tỏ cái suy nghĩ đó với nhóm học sinh của mình cùng với các em tổ chức bán hoa hồng gây quỹ. Và sau đó thì mình cũng chia sẻ với những cái bạn bè của mình, mọi người sẽ đóng góp vào mà mình bắt đầu đi làm thiện nguyện. Thì cái hoạt động đầu tiên của nhóm đó là đi đến trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Thì khi mà đến đây để được tận tay trao những phần quà từ chính cái phần mà mình gây quỹ và cũng như vận động mọi người, thì mình nhìn thấy được nụ cười của những hoàn cảnh đó, mình cảm thấy rất là vui, rất là ấm áp. Và đồng thời nó còn cho mình thêm một cái suy nghĩ nữa là mình vẫn cảm thấy là mình rất là may mắn. Mình may mắn hơn những hoàn cảnh này. Và cái trải nghiệm đó nó làm tiếp thêm cái sức mạnh để mình là tiếp tục mình làm những cái hoạt động thiện nguyện. Vậy thì nhóm của mình được thành lập vào ngày 8 tháng 3 năm 2015. Thì các hoạt động của nhóm có thể nói rằng là càng ngày nó càng nhiều hơn, phát triển hơn về nhóm đối tượng giúp đỡ. Thì những cái hoạt động mà Nhất Tâm hỗ trợ cho học sinh khó khăn á, hỗ trợ để mà mua bảo hiểm y tế nè, học phí nè, hoặc là những học sinh có nguy cơ bỏ học, thì Nhất Tâm sẽ là vận động nguồn để mà có cái tài chính để hỗ trợ cho học sinh đó có thể duy trì việc học. Và đặc biệt là mình bắt đầu nghĩ đến cái cách để làm sao hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn nhiều hơn. Và sau đó mình đã sáng lập ra học bổng Nhất Tâm. Thì các em sẽ được hỗ trợ là 5 triệu đồng cho một năm học. Bản thân của mình thì đúng là mình hướng đến rất là nhiều những nhóm đối tượng. Nhưng mà do là giáo viên là cái người đang hoạt động trong cái lĩnh vực giáo dục, thì mình quan tâm rất là nhiều đối với những cái đối tượng trong cái lĩnh vực giáo dục. Và cái đầu tiên đó chính là các em học sinh. Đó, thì mình đã tạo ra cái học bổng để giúp cho các em. Đối với cái học bổng của mình nghĩ nó sẽ có một cái nó cũng khá là đặc trưng so với những học bổng khác, là chỗ mình và cũng như các thành viên của nhóm sẽ hướng dẫn cho học sinh làm thiện nguyện. Tức là khi học sinh nhận được học bổng Nhất Tâm thì các em ngoài cái việc được những cái về tài chính, về sinh hoạt chuyên đề và một số những cái gọi là cái quyền lợi khác, thì các em sẽ được trải nghiệm làm thiện nguyện và trải nghiệm cái sống cho đi, sống chia sẻ và cũng như là sống biết ơn với những cái người đã hỗ trợ mình. Đối với nhóm thiện nguyện của mình và với cách mà mình đang vận hành á, thì thường mình giúp bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì mình cũng hay kèm cái tình cảm, cái trái tim của mình vào trong đó. Và sẵn mình cũng chia sẻ với Giáng Hương và cũng như là quý vị khán giả. Thì một trong những đặc trưng của Nhất Tâm á, khi mà làm thiện nguyện á, là tụi mình hay viết thư tay đó. Có nghĩa là ví dụ mình sẽ đến thăm một cái hoàn cảnh, thì ngoài cái việc mình trao phần hỗ trợ sau khi mình vận động, mình sẽ kèm một cái bức thư tay. Và cái bức thư tay đó thường thường là mình là cái người viết. Còn trong trường hợp mình quá bận rồi thì mình có thể là mình sẽ gõ ra rồi sau đó in ra. Thì cái bức thư tay đó thì sẽ kèm những cái tình cảm, cái gửi gắm của Nhất Tâm, của nhóm và kể cả đối với bản thân của mình. Thì mình sẽ truyền thêm tinh thần cho cái hoàn cảnh đó. Và mình cũng có thể bày tỏ một tí xíu câu chuyện của bản thân mình, cách mình vượt qua, rồi hiện tại tinh thần mình vững và mình làm được những gì để mà mình mong là tiếp thêm tinh thần cho những hoàn cảnh mà mình giúp đỡ. Còn đối với cái chương trình và kể cả trong học sinh học bổng của mình hiện tại cũng như thế, thì mình sẽ là hàng tháng thì mình thường là sẽ là mình hoặc là thành viên của nhóm mình hoặc là một số những người tình nguyện viên sẽ viết những cái bức thư tay gửi đến học sinh để mà các em có thể cảm nhận nhiều hơn cái tình cảm của nhóm. Và gần như trong các hoạt động của mình đều có hay kèm thư tay.
0: Thưa quý vị, chị Minh Tâm thường tháo chiếc chân giả trước mọi người. Chị nói điều này cho thấy chị đã chấp nhận được khiếm khuyết của chính mình để truyền đi nguồn năng lượng tích cực. Hơn hết, để tăng cường sức khỏe, chị còn tranh thủ đến phòng thể dục tập gym, chơi thể thao. hình ảnh cô giáo một chân chơi cầu lông, lắc vòng, chạy bộ, hay hình ảnh cô mang chân giả tại giải chạy marathon ở Đồng Tháp với cự ly 5 km đã truyền cảm hứng đến nhiều người. Chưa dừng lại ở đó, cô giáo ấy còn chia sẻ về sách trở thành đại sứ thương hiệu của công ty chân giả, gương mặt hồng của mạng lưới ung thư vú Việt Nam đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Khi công việc và cuộc sống ổn định, chị theo học thạc sĩ lý luận và giảng dạy toán học tại trường Đại học Đồng Tháp và tốt nghiệp năm 2017. Tiếp đó, chị học thêm văn bằng 2 tiếng Anh. Khi đối mặt với biến cố, chị nói lúc đầu có cảm giác như rơi xuống vực thẳm. Nhưng tình cảm của gia đình, đồng nghiệp, học trò đã làm chị nhận ra phải sống có nghị lực và trách nhiệm hơn bao giờ hết.
1: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Thì mình nghĩ rằng cái câu đó là một cái câu mà rất là nhiều người khi họ gặp khó khăn á, thì họ sẽ nhớ đến để mà giống như tạo động lực để mình vượt qua. Còn đối với bản thân của mình, đối với cái hành trình mà mình đã vượt qua, từ lúc mình gặp biến cố, mình gặp khó khăn, mình gặp thử thách, mình gặp rất là nhiều những cái điều mà mình không ngờ đến á. Và đến thời điểm hiện tại thì mình lại cảm thấy rằng thực sự là mình như là một cái, có thể gọi là một minh chứng cho câu đó. Và mình thấy rằng là cái ý chí nó thực sự rất là quan trọng. Ngoài ra thì đối với câu chuyện của mình, khi mà mình nhìn lại, mình còn thấy thêm một cái điều là chúng ta có thể mất tất cả, nhưng mà chúng ta đừng nên để mất ý chí. Và khi mà chúng ta có ý chí thì chúng ta có thể là xây dựng lại và viết nên cái câu chuyện cuộc đời mình. Càng nhiều ý chí thì sẽ càng nhiều con đường, và chúng ta vẫn có thể là tận hưởng cuộc sống của mình theo cách của riêng mình. Chúc quý vị khán giả sẽ là có thật là nhiều cái niềm vui trong cuộc sống và gặp thật là nhiều những điều tử tế trong cuộc sống.

0: quý thính giả thân mến, câu chuyện của cô giáo dạy toán Nguyễn Thị Minh Tâm một lần nữa khắc họa cho chúng ta thấy sức mạnh của ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Cô giáo Tâm tâm niệm, dù cuộc sống có như thế nào thì cũng phải sống tử tế với chính mình và với mọi người xung quanh. Việc đó thể hiện qua cách hành xử, lời nói trong giao tiếp, qua những điều tích cực mang đến cho mọi người và biết giúp đỡ những người khó khăn trong khả năng. Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình, vậy nên không cần quá vội vàng hay náo nhiệt, chỉ cần biết đủ đã là bình yên. Thế nào là hạnh phúc? Có người từng nói, biết đủ là hạnh phúc. Vốn dĩ con người ta thường mong có được nhưng lại không muốn mất đi. Nhưng đôi khi chính sự mất đi lại giúp bản thân nhận ra như thế nào là đủ. Biết đủ tình thương để chia sẻ đến mọi người, biết đủ trí lực để phát huy đúng chỗ. Biết đủ chính là buông. Cuộc sống là vậy, ý thức được bản thân cần gì và luôn cố gắng vì mục đích đó. Một cuộc sống không có sự tiêu cực luôn là niềm hạnh phúc đối với mỗi người. Thế nhưng bao nhiêu hỉ nộ, ái ố của cuộc đời là không thể đếm hết. Chỉ có việc ta sống cho ta, sống cho những người yêu thương ta, sống thảnh thơi và tận hưởng những điều giản đơn là ý nghĩa nhất.
1: Không nhiều quá, không ít quá, đủ là được. Đó là triết lý đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa của La Gâm, lối sống quốc dân của người Thụy Điển, là bí quyết sống hạnh phúc và cân bằng mà cả thế giới đang say sưa nghiên cứu trong vài năm trở lại đây. Về bản chất, La Gâm có nghĩa là tìm kiếm sự cân bằng và hạnh phúc thông qua tập trung vào những gì thực sự quan trọng và mãn nguyện với những gì bạn có. Sự vừa đủ này thể hiện trong mọi tư duy, hành động của người dân Thụy Điển. Ví dụ như, 1. Nói vừa đủ. Người Thụy Điển ăn nói cô động, súc tích, không dài dòng. 2. Ứng xử chừng mực. Họ rộng lượng, bác ái, sống tử tế với người khác, nhưng khiêm nhường, vừa tôn trọng cái tôi cá nhân, vừa đánh giá cao sự hợp tác và tinh thần tập thể. 3. Hưởng thụ vừa đủ. Người Thụy Điển sống giản dị nhưng tinh tế, không cầu kỳ sang trọng, hạn chế phí phạm và những xa xỉ không đáng có. Khi đồ đạc hư hỏng, họ thường sửa để dùng tiếp thay vì liên tục mua mới. Thời trang, nội thất, đồ tiêu dùng nhã nhặn, tiện dụng, đa năng, không quá đắt cũng không quá bền. 4. Ăn uống vừa đủ. Chỉ mua đủ để ăn, đảm bảo không thừa mứa. Không chế biến phức tạp mà chú trọng tận hưởng vị ngon tự nhiên của thực phẩm. 5. Kiếm tiền vừa đủ. Đặt ra những giới hạn cho công việc, không quá lao vào kiếm tiền mà bỏ quên gia đình, sức khỏe hay sở thích cá nhân. Nhờ tư duy chừng mực và biết đủ này, người Thụy Điển luôn cảm thấy thư thái, vui vẻ, cân bằng. Đó chính là hạnh phúc thực chất, điều chúng ta luôn mong muốn nhưng không dễ dàng đạt được trong guồng xoáy đầy áp lực của xã hội hiện đại ngày nay. Và quý thính giả thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
2: Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn, người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội.
3: Bây giờ là 7 giờ. Đầu tư và phát triển.
4: Quý vị đang đến với chương trình đầu tư và phát triển.